0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
9: This

0: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
1: Back to school.
2: Back to school la CFM.

0: Păi da, nu facem noi gălăgie, nu spunem noi
1: bună dimineața.
0: Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit pe frecvența care face diferența. Ne-am luat și vocile de radio, nu? Ca să nu creadă lumea că fetele pregătite.
2: La Back to School suntem împreună până la ora 11. Iată, în prima zi a noului an școlar, alături de voi, Grațiela,
1: Pierre de Vară
0: și Andrei Stroiescu. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit. Iată că a venit momentul mult așteptat de părinți, în care ne trimitem...
2: Am crezut că de copii, Andrei.
0: Nu. Ne trimitem odraslele la școală.
2: Ce dimineață iar cu lacrimi pe față. Cum spune cântecul, nu?
0: Te văd cât de tristă ești. Radiez de tristețe. Radiez toată de tristețe.
2: Deci
0: spui că
2: părinții sunt fericiți, Andrei.
0: Aoleu, abia
2: că mai pleacă copiii de acasă,
0: abia
2: nu?
0: Abia așteptam să-l văd cu ghiozdanul în spate și pe drum și cum se duce îndepărtându-se de mine. Iar facem o fasta figuri, îndepărtându-se de casă. Lasă să se
2: ducă
0: la școală.
2: Lasă că și noi am trecut prin asta.
0: Păi da.
2: Cu toții trecem prin asta. Ca o consolare așa pentru copii.
0: E bună școala, e bună școala copii. Nu vă luați după noi. Noi facem glume, dar școala este bună.
2: Necesară. E necesară.
0: Orice rău necesar trebuie. Tu, Grațiela, ce faci? Cum ești cu începutul
2: școlii? Pregătită, gata și sufletește. O să stau cu voi până la 8:30 pentru că, na, al meu copil încă mă mai ia cu el în prima zi de școală.
0: Ai pregătit.
2: Dar cred că e ultimul an.
0: Ai pregătit floricelele.
2: Cu siguranță toată lumea
0: e pregătită.
2: Că te duci
0: de aici, te duci la film și te copilul la școală și tu stai cu floricele sau semințe.
2: Hai să le spunem ascultătorilor până una alta că avem surprize pentru ei, să-și pregătească telefoanele, nu?
0: Da, 0786-661-661 este numărul nostru de telefon la care așteptăm să ne sunați, nu degeaba, ci pentru că avem pentru voi, dragilor, o mulțime de surprize. Pe lângă faptul că avem vorbe bine puse la pachet, avem și cadouri. Cadouri și nu orice cadouri, ci ghiozdănele, rechizite, creionași, ascuțitori și ce mai trebuie pentru ca școala să înceapă cu dreptul. Știu că
2: și
0: v-ați pregătit.
2: Și pe lângă asta o să povestim și noi, o să ne aducem aminte așa din prima zi de școală. Iar de vară simt că vrea să povestească ceva după zâmbetul pe care l-are.
1: Nu știu dacă se poate povesti la radio.
0: Din fericire avem și amintiri care se pot povesti la școală, nu la radio, nu la fel de interesante pe cum cele care nu pot fi povestite, dar suficiente. Bun, hai să nu ne întindem, zic.
2: Hai să facem amintiri.
0: Să facem amintiri, să ne reamintim și noi că la 8:30 avem o rubrică nouă intitulată
2: Bad Talk.
0: Un fel de TikTok, dar care are treabă cu animăluțele și cu sufletelele pe care le avem în casă și care ne aduc nouă fericire.
2: Hai să sune clopoțelul și ce piesă ne-ai pregătit, Andrei?
0: Ia să vedem dacă o recunoașteți. M-am gândit, stai așa, să facem introducerea, să știi ai noștri dragi că o să avem gherle, pentru că era păcat, suntem doi DJ aici și să nu stricăm playlist-ul pe care cu mare drag ni l-a făcut Daniel. Ar fi păcat. Așadar, ia să vă, Grațiela, dacă îți dai seama.
2: Andeliceu!

0: 8:10, să nu credeți că șomăm, că am chiulit cumva, ca să folosim terminologia
1: Andrei mixează
0: specifică.
1: Da, ce muzică bună avem și în dimineața asta, Andrei. Suntem în prima zi de școală, este 7 septembrie. Vorba aia, pe vremea mea, se începea la 15 septembrie, se mai putea sta o săptămână.
0: Da.
1: Tu nu ți-ai trimis, spuneai mai devreme, nu? Copilul la școală, pentru că...
0: Eu am zis să nu se grăbească, să nu se ducă săptămâna asta, să nu creadă ăștia că e disperat cumva să începe școala.
1: Să nu piardă ceva, nu?
0: Să mai stea o săptămână acasă, că e păcat, după aia o să-l ia de nou.
1: Da, da, da, și voi fiți atenți cu urechile pe noi și telefoanele pregătite ca să nu pierdeți ocazia de a câștiga super premii astăzi la CFM în fiecare oră. Și în prima fază pierde vară să le mulțumim sponsorilor noștri.
2: Sponsorii noștri de astăzi sunt Water Boys România, Book My Play și Tacos King.
1: Avem ghiozdan, rechizite de ceea ce are nevoie un copil la școală.
0: Ceea ce are nevoie și un părinte, pentru că până la urmă vorbim de o cheltuială destul de mare când începe școala. Ia zi, Grațiela, ai simțit că începe școala? Ai simțit la buzunar?
1: De mult. Am simțit și vacanța.
0: Tu ai început din iunie.
1: Simți orice, adică...
2: A început a cumpăra cât un caiet, cât un caiet.
1: Da, vara, știi cum e, ne facem sania.
0: Da, știi care este partea bună? Uite, au început să vină și mesajele pe WhatsApp. Știi care este partea bună? Partea bună este că vremea ține cu noi. Că dacă mai și ploua și trebuia să-ți urci copilul în ride sharing, da, mai nou, sau să-l duci cu...
2: Ride sharing?
0: Da, păi, dar nu dăm nume, că după aia trecem pe la caserie. Sau dacă trebuia să te urci tu în mașină să-l duci. Oricum,
1: hai să aflăm totuși
0: oricum, știm
1: cum stăm
0: că
1: cu vremea, ce ne așteaptă la început de săptămână.
2: Astăzi vor fi 24 de grade, va fi însorit, iar la noapte vom avea 16 grade.
0: Asta aici în Constanța, nu?
2: Da.
0: În acest moment 18 grade și un cer senin, dar hai să vedem și prin țară care este situația. Grațiala, te ții bine de scaun?
1: Mă țin.
0: Fii atentă. 6 grade la Târgu Mureș. Avem soare peste tot, asta e bine. Dar 6 grade la Târgu Mureș, 7 grade în Brașov, 8 grade la Cluj-Napoca și 10
1: wow.
0: grade în Timișoara, 11 în capitală, 12 la Iași, 13 la Galaș, 15 la Craiova și 18
1: adică
0: grade în acest moment.
1: La schia, să vezi.
0: Da,
2: deci noi încă mai avem vară aici, practic.
0: Stai să vă povestesc că eu am venit azi dimineață cu bicicleta către radio și am simțit frigul. E răcoare și, și cântam așa dimineața pe răcoare, cântam eu în mintea mea.
1: Hai dar cu muzică, zic,
0: exact.
1: Și pregătiți-vă telefonul pentru un prim concurs. Bună dimineața!
0: Da, 0786666161. Nu ne sunați pe WhatsApp că vă dau bloc, vă închid și nu vă mai primesc, trebuie să ne sunați pe numărul nostru. Da, un blog.
2: Un blog de desen.
0: Un blog notes, cum zicea un...
1: Mai bine dame un ger mai târziu, zic.
0: Așa o să facem. Neața!
1: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
6: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Mama ta, ai copii?
9: Am!
8: Câte bucăți?
9: 10!
8: 10! Când ai mai avut timp să stai la ghișeu?

0: în speranța că ne ascultă mai mulți părinți decât copii. Asta e un inside joke referitoare la piesa care rulează pe fundal și care ne place tare mult, mie.
1: Așa că o ascultăm și cu volumul sus.
0: Bun, am revenit în difuzoarele voastre, nu degeaba, dar jumătatea frumoasă, sau mai bine spus, treimea frumoasă.
2: Asta vreau să zic, treime?
1: Da, treimea eram frumoasă toți dumne și toți trei de unde? Jumătate?
0: Ușa. De unde jumătate că eu merg la sală? Așa, Grațiela Ionescu trebuie să ne părăsească, întrucât și deoarece a început școala.
1: Gata, nu, Grațiela, v-am pupat, dar ne auzim mâine dimineață, pierde vara la cafea, să fim aici cu cei care se află în trafic și gata, revin la școală.
0: Nu te las să pleci până când nu le reamintești ascultătorilor noștri despre pachetele de acolo.
1: Da, da, da, avem în fiecare oră câte un premiu pentru voi, așa că notați-vă numărul 0786-661-661, fiți pe fază când vă anunță Andrei și pierde vară, pentru că o să avem un concurs, oferim ghiozdan cu rechizite pentru părinți, pentru copii,
0: pentru cei mici, dar avem și două mici sacoșe, dacă n-am fost la școală, nu știu care e pluralul.
1: Pungi, zi pungi.
2: Pungi,
1: mai simplu.
0: Astea de sub ochi.
1: A fost un weekend greu, da?
0: Nu, eu de obicei primele două ore după ce m-am trezit încerc să nu mă mișc. Avem și două pungi, două sacoșe cu rechizite pentru voi, dragilor, să vă reamintim și sponsorii imediat, ca să știți de la cine vin rechizitele astea. Avem la și jumătate, avem Vetoc, avem multe pentru voi, așadar nu schimbați programul.
2: Sponsorii sunt Waterboys România, Book My Play și Tacos King.
0: Cărora le mulțumim
1: partenerilor noștri.

0: mâine.
1: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
2: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
3: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
2: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de revistă.
4: Deci, practic, te trezești instant.

0: Aici, iată că am revenit în difuzoarele voastre, nu degeaba, ci cu
1: un scop bine definit.
0: Un scop
1: să vă spunem ce vă rezervă astăzi astrele.
0: Un
1: prima
0: scop de horoscop.
1: Tu ești mai poet, așa?
0: Păi da, să se vadă că a început școala. Back to school, bună dimineața, dragilor! Dacă sunteți în drum spre școală, vă dorim mult succes. Dacă v-ați lăsat copilul și vă îndreptați spre treburile voastre, multă baftă acolo. Suntem siguri că lucrurile se desfășoară exact așa cum trebuie ele să se desfășoare, fie că e bine sau mai puțin bine. Avem și un horoscop pentru voi, pentru că nu tot timpul lucrurile stau așa cum am vrea noi. Uneori astrele își bagă codița, dacă îmi permiteți imaginea de stil. Și se întâmplă următorul lucru.
1: Imediat, ia să vedem, să începem cu zodia Berbec. Nu?
0: Ia, hai să vedem ce se întâmplă cu zodia Berbec.
1: Simți o nevoie apăsătoare de schimbare pe plan sentimental. Scoate la suprafață tot ce ai adunat în ultimul timp și poartă o discuție calmă. Cu puțină răbdare vei ajunge la un numitor comun. Deci, răbdarea face diferența.
0: Așa. Le zici pe toate sau dai câte o zodie din când în când, cum să știu ce cum zici tu horoscopul?
1: Dăm una cu una.
0: Una cu una? Păi dai una horoscop, le dai pe toate astăzi. Serios?
1: Am înțeles. Taur, începi un proiect profesional important pentru dezvoltarea ta. Pune la bătaie toată eficiența de care dai dovadă și ia decizii chibzuite. Fugi de conversațiile aprinse care pot stârni conflicte nefolositoare. Ia să vedem, Gemeni.
0: Gemeni, eu și Grațiela, ia să te auzim.
1: Și eu, de suntem trei.
0: Suntem șase în studio. Da.
1: Am rămas doar patru.
0: Da.
1: Gemeni, treci printr-o perioadă mai confuză, dar nu te lăsa speriat de necunoscut. Oprește-te din analiza fiecare detaliu și dă-ți voie să trăiești pur și simplu. Ai mare nevoie de o pauză de la atâta gândire, ia auzi. Rac, lasă garda jos dacă vrei ca relația să meargă la nivelul următor. Partenerul are nevoie să te vadă exact așa cum ești tu, cu tot cu vulnerabilități. Oamenii care țin la tine vor aprecia sinceritatea ta. Leu, atenția ta se mută pe cei dragi, iar cineva apropiat are disperată nevoie de ajutorul tău. Oferă-i sprijinul tău, dar ai grijă și de propriile sarcini. Din cauza stresului, risc să devii destul de zăpăcit. Fecioară, este multă dramă în jurul tău, însă din fericire nu ești tu protagonistul. Privește spectacolul de pe margine fără să te implici. Totuși, trage o învățătură și nu mai transforma chestiile mărunte în tragedii. Balanță, limbajul corpului este cel mai bun aliat al tău astăzi. Exprimă-te fără nicio reținere pentru a fi înțeles mai repede. În plus, mișcarea îți va da o stare de spirit excelentă. Scorpion, ești gata să riscați mai mult pentru a obține o răsplată pe măsură. Încrederea ta este la cote maxime, iar farmecul natural îi face pe ceilalți să te urmeze. Este o zi perfectă pentru a lega noi prietenii. Ia uzi, la școală sau...
0: Da...
1: Cu părinții celorlalți copii. Săgetător, cineva din grup încearcă să fie amuzant, dar glumele lui te calcă pe nervi. Partea proastă este
0: asta
1: că ceilalți... Partea proastă este că ceilalți se amuză, iar asta te frustrează și mai tare. Cel mai bine este să retragi discret, să iei o pauză. Capricorn, îi surprinzi pe toți la muncă cu idei originale și inițiative îndrăznețe. Colegii îți recunosc meritele, iar lucrurile se așează frumos și pe plan financiar. În plus, viața de cuplu este o armonie totală. Vărsător, ai o energie incredibilă de la prima oră și bifezi tot ce ți-ai propus. Relația de cuplu evoluează frumos și puteți face pași importanți împreună. Spre seară, o veste neașteptată schimbă puțin programul. Iar să vedem și ultima zodie, Pești. Analizează-ți atent finanțele și caută soluții pentru a-ți crește veniturile. Un prieten bun îți sare în ajutor cu o propunere serioasă de colaborare. Pune-te pe treabă cu seriozitate și situația ta se va îmbunătăți rapid.
0: Cel mai bine ca să ai grijă de finanțe, nu mai du copilul la școală, că nu mai trebuie să cumpere rechizite. Sau poți să le faci pe amândouă. Nu uita, 0786-661-661 este numărul nostru de telefon și în apropierea știrilor, înainte de știri, vă vom invita la concurs. Hai că vine publicitatea peste noi, că trebuie să câștigăm și noi ceva bănuți, așadar mai avem timp de ascultat jumătate, nu, o să ascultăm toată piesa asta care vine de la Analisa și se numește Mon Amour. Neața!
1: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: May I have your attention, please?
7: Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite!
8: Iubește-mă, mi-a zis.

0: E să nu care cumva să credeți, dragilor, că am uitat care este treaba noastră sau am uitat ce v-am promis de dimineață. Avem pentru voi pe parcursul acestei dimineți 3 premii, 2 pungi pline cu recuzite, dar și un ghiozdan, premii care sunt oferite de sponsorii noștri în această dimineață de Back to School,
1: Waterboys România, Book My Play și Tacos King.
0: Așadar, hai să dăm drumul la semnalul de concurs. Așa, ne-am pregătit spiritual. Sper că ați aprins o frandecă către zeița Fortuna sau către cine credeți voi că este necesar, nu de alta, dar la 0786661661 aveți ocazia de a intra în posesia unuia dintre cele trei premii.
1: Și așadar, în direct cu noi.
0: Și în direct cu noi. Așadar, așteptăm să ne sunați cât de repede puteți. Știu că a sunat telefonul puțin tel mai devreme. Acum este momentul în care trebuie să vă încercați norocul. Deci 0786661661 vă aduce rechizite pe care le puteți folosi voi sau cine. Nu mă sunați pe WhatsApp, stai așa să închid.
1: Nu pe WhatsApp, pe telefon
0: pe
1: normal.
0: Pe telefon normal. Așa, trebuie să ne sunați. Sunați-ne pentru a intra în posesia unui dintre cele trei premii, nu de alta, dar îl puteți oferi dacă v-au crescut copiii, îl puteți oferi nepoților sau unuia dintre vecini, că găsiți voi un copil. Așteptăm un telefon care, iată că a venit, spunem bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Cu cine stăm de vorbă?
2: Mari Pascu.
0: Bună dimineața, Mari, și felicitări, a intrat în posesia premiului, al tău este.
2: Mulțumesc.
0: Bun, pentru cine este?
2: Pentru mine și copiii mei.
0: Felicitări tare mult, mă bucur că am reușit să dăm primul premiu. Cu ocazia asta dați-mi voie, vă rugăm, să urăm mult succes tuturor copiilor în acest nou an școlar. Noi ne întoarcem la ale noastre. Mari, am să te rog să rămâi pe linie pentru a putea să-ți dau câteva date despre cum să intri în posesia premiului. Nu se vede că am fost la școală. Așa, rămâi alături de noi, ascultăm puțină muzică, noi discutăm despre una, despre alta separat.
1: Iar la ora 9, știrile cu Ramona.
0: Știrile cu Ramona Iordache. Neața!
1: Neața! Neața!

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. A început școala, astăzi este prima zi a anului de învățământ 2026-2027, în care sunt înscriși aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Potrivit Ministerului Educației, urmează 36 de săptămâni de cursuri. Anul școlar cuprinde 5 module de învățare, care alternează cu 5 vacanțe. Prima dintre acestea va fi în perioada 24 octombrie-1 noiembrie. Anul școlar se va încheia pe 18 iunie 2027. La Constanța încep pregătirile pentru sezonul rece. Sunt verificate instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Acțiunile vor avea loc din 15 septembrie, anunță primăria. Termoficare va efectua de la această dată, în mod etapizat, încărcarea rețelelor proprii de distribuție a agentului termic.

pentru încălzire. Asociația Patronală Resto Constanța lansează o nouă ediție a programului Luna Gastronomică Dobrogeană. Sunt promovate preparate reprezentative ale gastronomiei locale prin intermediul unor restaurante care oferă meniuri formate din două preparate la prețul unic de 50 de lei. Oferta este disponibilă exclusiv în locațiile participante de astăzi până pe 30 septembrie, iar clienții se vor bucura de preparate specifice regiunii. Resto precizează de asemenea că toamna aduce și noutăți, respectiv meniul școlar, urmat de meniul de student, cu preparate concepute special pentru aceste categorii de public. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert. Oamenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea. IGSU precizează că de la începutul acestui an, numărul mesajelor RoAlert transmise către populația din județul Tulcea l-a depășit pe cel al mesajelor din aceeași cauză transmise în perioada 2023-2025. Rapid a învins formația Oțelul Galați în deplasare într-un meci din etapa 8-a Superligii de fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 90+4. Tot ieri, Petrolul Ploiești a trecut de Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0 pe stadionul Ilie Oană. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 23 și 26 de grade Celsius. Atât la știri, continuă Espresso. Am citit și catalogul, prezenți în bănci Andrei Stroescu și Pierre de Vară.

0: Da, s-au aranjat lucrurile. Ăla e butonul, vezi? S-au aranjat lucrurile în sensul că s-a făcut schimbul de tură, s-a predat ștafeta și am schimbat microfoanele între noi și locurile. Acum Pierre de Vară e la consolă, iar eu sunt separat aici la calculator. Stau și mă uit pe știri, nu spui nimic, mă lași singurel.
1: Te-am lăsat să faci introducerea.
0: Te-am făcut și introducerea. Dragilor, este o nouă zi și este o zi importantă, ziua de 9 septembrie a început școala. Și cum ne șa de nouă bine, marcăm fiecare lucru important.
1: Te-ai dus cu două zile mai devreme, că azi e 7 septembrie.
0: 7 septembrie. Aici e data trecută invers.
1: El trăiește în viitor, să știți. Dacă vreți să știți numerele de la loto sau ceva, să-l întrebați, că sigur le știe.
0: Așa cum am spus și mai devreme, eu am zis lui Fimi să nu se ducă din prima zi la școală, să nu creadă ăștia că e disperat, el se va duce peste două zile. Bun, am început școala și marcăm acest eveniment cu o ediție specială Back to School, în care, așa cum prea bine ați observat, avem premii pentru voi, avem știri pentru voi, o să avem și invitați pentru voi să vorbim puțintel despre ceea ce înseamnă fenomenul școlar. Și zic să vedem care este situația și pe plan local, pentru că avem și de aici noutăți. Odată cu începerea noului an școlar, City Bus reintroduce în circulație de astăzi cele trei linii dedicate transportului elevilor din ciclul primar, E1, E2 și E3. Autobuzele vor circula de luni până vineri dimineața și la prânz, cu excepția perioadelor de vacanță școlară, și vor asigura legături între gara CFR și zona kilometrul 5 și Palazul Mare pe de o parte și cartierul Tomis Nord pe de altă parte. Și cam atât despre asta. Dacă sunteți dependenți de liniile astea, cu siguranță sunteți și la curent cu ceea ce se întâmplă, da, și să vă bucurați de ele. Sperăm că o să găsiți autobuze curate și tot ceea ce e necesar.
1: Și să nu uitați de concursul nostru. Mai avem două premii de dat, promovat de sponsorii noștri Water Boys, Book My Play și Tacos King.
0: Vai, dar voiam eu să zic sponsorii, acum fii atent că mi-am și notat. Avem sponsori cărora le mulțumim, ei au făcut posibilă această ediție, pentru că dacă nu aveam premii, nici n-avea sens să ne deranjăm, dar pentru că am avut premii, era păcat. Avem două sacoși, una s-a dat, pline cu rechizite, dar și un ghiozdan plin cu rechizite, care să vă ajute la acest nou început de an școlar. Mult succes tuturor și copiilor și părinților, pentru că știm cât este de greu, și mult succes și celor care sunt victime colaterale. Vom vedea traficul atingând niște valori ridicate dimineața acum. Asta este situația.
1: Din păcate asta este, aveți mai mult timp să ne ascultați pe noi.
0: Asta da, și au început să mai plece și turiștii, așadar rămânem cam în aceea zonă. Bună dimineața, dragilor, la Neața. Espresso Back to School. DJ Pierre de Vară la butoane. Mai ascultăm puțin din piesa asta și intrăm în publicitate, nu?
1: Da, haideți. Neața.

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Ai încurcat căștile, nu?
1: Da.
0: Și mie mi s-a întâmplat de multe ori să rămân cu căștile de pe consolă și după aia să dau seama, stai că trebuie să le iau pe celelalte.
1: Nu mai știam ce căști să...
0: Ăla e perfect. Pot. Deci dacă v-ați uitat la noi acum, ați vedea că suntem de parcă am fi la rutieră. Facem indicații, dăm mai sus calea aia. Nu, lasă microfonul.
1: Am descoperit butoanele acum.
0: Da, Pierre de vară la butoane, stăm și mixăm și vorbim despre școală și despre amintirile frumoase pe care le avem din perioada școlii. Sincer, în ceea ce mă privește, cele mai frumoase amintiri le-am în vacanță.
1: Și în pauză.
0: Da, și în pauză. Nu, avem multe. Care este cea mai frumoasă? Sau mă rog, că nu știu dacă putem spune cea mai frumoasă, pentru că avem multe amintiri și multe dintre ele nu sunt legate neapărat de un moment, cât de o stare, de un grup de prieteni. Vai, ce dor mie de colegii mei din liceu, acum îmi dau seama. Și să știi că m-am...
1: Dacă îl ascultați, să-l contactați, că e dor de voi.
0: E, dacă ar trebui eu să-i spun că mie mi-e dor de el și o să fac chestia asta, o să dau câteva mesaje după matinal. Să știi că am avut norocul de a mă întâlni și cu niște colegi din generală și mi-a părut bine. Și am observat o chestie cu unii dintre ei, am așa o stare de parcă ne-am fi despărțit ieri.
1: Da?
0: Da, cu colegi din...
1: general n-am mai ținut legătura cu absolut nimeni, nu mai știu.
0: M-am întâlnit cu prietenul nostru Tibi Oancea, că îl știi pe Tibi și este și prieten al radioului. Mama lui este cea care se ocupă de Careless Beauty.
1: Ok.
0: Și m-am întâlnit cu Tibi și vorbeam de parcă ne-am fi despărțit ieri. Da, se întâmplă așa uneori. Care sunt câteva amintiri frumoase pe care le ai din școală?
1: Nu știu, din liceu cea mai frumoasă amintire e că m-am apucat de muzică, de DJ-ală. Nu știu să zic, legat de școală nu mai țin
0: legat
1: minte.
0: Legat de școală era când am chiulit odată la istorie și m-am dus să mixez.
1: Exact.
0: Bun, cum spuneam, amintiri frumoase din vacanță, hai să vedem care este și structura anului școlar 2026-2027, nu de alta, dar râdem, glumim, mai facem și puțină treabă, să știți că avem 5 vacanțe plus vacanța de schi. Prima vacanță va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie, apoi avem vacanța de iarnă, 23 decembrie, 10 ianuarie, ho, ho, ho, ca să zic așa.
1: Wow.
0: Mai avem o vacanță de primăvară între 24 aprilie, 4 mai și încă una în 5 mai, 18 iunie fiind ultimul modul de cursuri și vacanța începând pe 19 iunie și încheiindu-se pe 5 septembrie. Asta este vacanța mare. Am zis și vacanța de schi, care diferă în funcție de inspectoratul
1: vacanța
0: școlar.
1: Vacanța de schi, asta e nouă, noi nu avem.
0: Noi nu aveam multe, acum vorbim de altă structură, noi am prins trimestre și apoi semestre, eu am prins și cu trimestru. Când aveam 3 trimestre, tu nu ai prins cu trimestre?
1: Nu cred.
0: Ce înseamnă să fii tânăr?
1: Am prins. Da.
0: Așa, și apoi am prins semestrele. Și acum e altă structură.
1: Dar tu ai prins calificativele?
0: N-am prins, m-a ferit Dumnezeu.
1: Când
0: și
1: nu știe ce e, FBB.
0: Nu, n-am prins așa ceva, eu am luat 4 din clasa 1.
1: Știi cum e, cel mai greu e primul 4, după aia te obișnuiești.
0: Bun, hai să ne întoarcem la muzică, dragilor. Back to school, nu uitați că astăzi avem concursul pentru voi și avem și premii, nu că m-am întins după...
1: Nu știam ce vrea să facă, de-aia am tăcut din gură.
0: Da, avem concursuri, avem și sponsori cărora le mulțumim. Waterboys România, Book My Play și Tacos King sunt cei care au pus la dispoziție rechizitele pe care și noi le oferim ascultătorilor noștri care ne sună la 0786-661-661 în momentul în care se dă start concurs. Ne întoarcem la muzică.
1: Hai să ascultăm niște muzică.
0: Vă invităm să ținem volumul sus.
1: I want your soul.
0: Neața.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Eu vreau să vorbesc cu neatul Duse, tapițerul, sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Fumați mult?

0: Hai că dacă nici săptămâna asta nu a început cu dreptul zău, că nu știu care ar putea începe așa. Uite ce playlist frumos ne-a făcut colegul nostru Daniel, pe care îl salutăm. Daniel, mulțumim.
1: Salutare,
0: pentru muzica,
1: Daniel,
0: asta
1: mulțumim,
0: faină.
1: Mulțumim.
0: S-a și mixat în dimineața.
1: S-a și invitat și ne-a povestit.
0: Bună dimineața, Lucian.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Bine v-am găsit, v-am regăsit.
0: Lucian Colareț aici lângă noi, vom vorbi cu el după știrile de la Fix, pentru că și el are noutăți și, așa cum știți prea bine, ne-a promis că de fiecare dată când va avea ceva nou de anunțat, va veni să o facă aici la noi. Iată că are și evenimente importante. Până atunci, așa cum prea bine știți, avem concurs. Așadar, 0786-661-661, numărul nostru de telefon la care așteptăm să ne sunați și să ne luați premiu. Dăm ghiozdanul acum?
1: Dăm ghiozdanul, da.
0: Sau dăm cealaltă sacoșă?
1: Nu, hai să dăm ghiozdanul.
0: Dăm ghiozdanul.
1: Fie așa o simetrie.
0: Avem un ghiozdan cu rechizite pe care îl vom oferi aceluia care ne va suna. Ia să vedem. Zicem alo.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! S-a trezit Dulceața. Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Camelia.
0: Bună dimineața, Camelia! Felicitări! Uite că nu e concurs sau... Ia, că am auzit și o voce de tânăr copil. Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu mine!
1: Ce mai bun răspuns!
0: Facem în felul următor. Avem pentru tine un ghiozdănel. Spune-ne, ești fericită că mergi la școală?
3: Grădiniță.
0: La grădiniță! Oh. Să știi că ghiozdănelul ăsta este potrivit pentru grădiniță.
1: Ai văzut? Am fost inspirat.
0: Ai fost foarte inspirat. Bun, câți ani are... Cum o cheamă pe cea mică, câți ani are? Să știm și noi despre cine stăm de vorbă.
3: Hai, zici? Nu zice, s-a rușinat.
0: Tudor, vorbim de un bărbățel. Tudor, felicitări, mamica a câștigat pentru tine un premiu de care cu siguranță te vei bucura.
3: Mulțumim!
0: Cu mare drag. N-am înțeles nimic, dar râd.
1: Nu contează, a zis el ceva acolo.
0: Ne asculti în fiecare dimineață?
3: Da, sunt fană, cea mai bună fană
1: a voastră. Mulțumim.
0: Eu vorbeam cu Tudor, dar mă bucur că și tu ne asculti. Bun, facem în felul următor. Rămâi, te rog, pe linie pentru a-ți da mai multe detalii. Și felicitări și mult succes în noul an școlar. Good drag, bun. Noi ne întoarcem la muzică, dragilor, cu volumul sus, neața!
1: Neața!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noul an școlar a început cu probleme vechi la Constanța. Sute de elevi sunt relocați pentru că unitățile de învățământ la care sunt înscriși și se află în reabilitare. Printre acestea se numără școlile gimnaziale numărul 39 și 43 și Colegiul Comercial Carol. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, elevii își vor desfășura activitatea în alte unități de învățământ din oraș sau în spații modulare. Primăria susține că relocările au fost stabilite împreună cu ISJ și cu reprezentanții comunităților școlare. Un nou parc se va construi la Constanța, pe fostul teren al Registrului Auto Român. Primăria precizează că spațiul de pe strada Eliberării va fi redat comunității. Pe 14 septembrie vor începe lucrările de demolare a imobilului, fost sediu RAR. Municipalitatea menționează că după desființarea construcțiilor, în zonă va fi realizat proiectul îmbunătățirea mediului urban în cartierul Compozitori. Acesta presupune amenajarea unui parc cu zone de odihnă, relaxare, sport, picnic și spații de agrement. Debitul Dunării continuă să scadă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor precizează că săptămâna aceasta debitul Dunării la intrarea în țară va ajunge la 1400 metri cub pe secundă. Valoarea este mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri.

cu pe secundă. În aceste condiții, cele două unități ale centralei de la Cernavodă rămân oprite, până când cotele vor înregistra o creștere suficient de mare pentru repornirea centralei și funcționarea în siguranță a pompelor care răcesc reactoarele. Astăzi are loc o nouă ședință CSAT. Președintele Nicu Jordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării la ora 15 la Palatul Cotroceni. Ședința este dedicată unor teme majore de apărare și securitate. Administrația prezidențială precizează că acestea vizează planurile de înzestrare pe termen lung ale armatei, implementarea programului SAFE, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre. În cadrul reuniunii vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale. Două medalii au cucerit sportivii români la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru cadeți și juniori desfășurate în Spania. Federația Română de Gimnastică precizează că medaliile au fost câștigate la cadeți. Una este de argint, obținută în finala de la trio, iar cealaltă de bronz, cucerită de Radu Ștefan Perețeanu la individual masculin. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, la CFM a sunat clopoțelul, continuă Espresso, ediție de școală cu Pierre de Vară și Andrei Stroescu.

0: Ei, dragilor, iată că a venit momentul mult așteptat în care stăm de vorbă cu invitatul nostru, Lucian Colareța. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună, bună dimineața încă o dată!
0: Lucian a venit și n-a venit cu mâna goală, a venit cu un afiș. Un afiș pe care scrie așa: El Destino, ceea ce înseamnă în limba spaniolă.
1: Destinul.
0: Oare ce înseamnă destinul? Bun, ce înseamnă de fapt El Destino? Acum hai să vorbim serios.
1: El Destino este practic o idee care mi-a venit din suflet și se referă la destinul meu ca și om, în primul rând, ca și artist, apoi. Și chiar dacă sunt român, destinul a vrut să cânt în limba spaniolă. Și așa am cunoscut și pe colegii mei din Republica Dominicană, din Columbia, din Spania. Așa am ajuns să fac și naveta Spania, uite, mereu iarnă, vară, să mă împart acolo în două luni. Și am decis că așa se va numi concertul pe care îl organizez pe 16 octombrie în Constanța, la sala SNC, pe Bulevardul Tomis, fix înainte de Muzeul de Arte, așa să dau ca punct de reper. E o sală nouă și
0: ce
1: renovată.
0: Ce frumos au renovat-o, am
1: foarte,
0: văzut cu scaunele alea albastre.
1: Și au și acustică mișto,
0: da.
1: Foarte, foarte mișto.
0: Sala SNC, o știm cu toții, pe Bulevardul Tomis, dragilor, dacă nu ați fost încă, iată un motiv foarte bun. Ia, când, oră, tot?
1: 16 octombrie, orele 20. Biletele le puteți găsi pe iabilet.ro. Și mai multe detalii aflați aproape zilnic pe paginile mele de Instagram, Facebook, TikTok, Lucian Colareza și bineînțeles la Radio Constanța, CFM, pardon, CFM.
0: Așa, bilete pe iabilet.ro, văd aici scris de la primele acorduri până la marile scene, de la vis la realitate. Cred că este mult în spectacolul ăsta.
1: Foarte mult, foarte mult. Vin foarte mulți invitați și de aici din Constanța local și din București. Cum am zis, o să fie și colegii mei din Columbia, Republica Dominicană, Dani Maso, Starlin Belen, Don Miche, o să fie un moment și italian cu muzică spaniolă. Elena Gacin, Elena noastră de aici, mă va acompania aproape pe toată perioada concertului.
0: Deci numai că ai zis Elena Gacin și deja a început puțin, pentru că mi-am adus aminte cât de mult suflet că găsim
1: în muzica
0: ei, și nu doar ei, și în muzica ta și în muzica colegilor tăi pe care i-ai numit mai devreme și pe care îi salutăm pe Stalin. Cu Stalin am avut o frumoasă colaborare. Vorbim de oameni de o altă calitate, atât profesională cât și umană, și creierul asta este mai importantă decât orice. Lucian, facem în felul următor. Mai avem puțin până la publicitate, adică mai avem timp de ascultat o piesă. Am pregătit aici Si Tu Te Enamoras featuring Cain, am zis bine?
1: Da,
0: așa, după care vom reveni în atenția ascultătorilor noștri. Noi avem ediția Back to School, pentru că astăzi a început școala. Și pentru toți părinții
1: din
0: care au
1: fericire, să zic așa în ghilimele, cred că toți abia așteptau să meargă la școală.
0: Da,
1: și părinții mai ales să se trezească la 6.
0: Mai degrabă părinții, dar eu am gluma aia, nu mergeți din prima săptămână să nu păreți disperați. Așa. Vreau să povestim puțin și despre școală și amintirile pe care le aveam de acolo. Vorbim de cele frumoase, dar până atunci mai ascultăm o piesă, mai luăm puțină publicitate, că trebuie și noi să încasăm. Și ne auzim imediat după. Neața!
1: Neața! Neața! Neața!

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De
4: Luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: 10:22 acum în această ediție de Back to School. Bună dimineața din nou din studioul CFM.
1: Bună dimineața. Bună
0: dimineața. Alături de noi Lucian Colareța, care a venit să ne aducă o veste. Te-am adus, spunea cândva un cântec de iarnă. Acum nu suntem în iarnă, suntem în cât? 37...
1: Vreau să-i zic că e încă vară.
0: 37 august, nu?
1: Da, da.
0: Sau cât?
2: 39, că 39, zile
0: da.
2: Înainte.
0: Da, așa, sau 38. Bun, am aici un afiș. Titlul este mare. El Destino, povestea mea, cântecul meu, destinul meu. Vă invit să descoperiți povestea vieții mele spusă prin muzică, pasiune și suflet. Scrie pe afiș. O să vedeți și afișul, că am făcut o poză cu Lucian și va fi postată pe pagina noastră de Instagram și pe cea de Facebook. Totodată vă invităm și pe paginile lui Lucian să vedeți acolo despre ce e vorba cu acest concert, dar până intrați pe Facebook, vă spunem noi.
1: Da, o să fie un mix cu muzică romantică, care cred eu că mă reprezintă cel mai și cel mai mult. Bineînțeles, o să fie și momente super energice, cum am mai spus, alături de colegii mei din Columbia, Republica Dominicană. Și practic voi povesti așa, prin muzică, încă de la începuturile mele, atunci când am început să cânt, și voi ajunge la finalul concertului cântând o melodie dedicată copilașului meu, băiețelului meu, care se va naște în curând în Spania. Melodia se numește Antes de Verte, dar încă nu este lansată.
0: Fii atent.
1: Aplauze,
0: da, este una dintre veștile care mi-aduc multă bucurie. De fiecare dată mă bucur când aud că unul dintre prietenii noștri devine părinte.
1: Da, da, da, este un sentiment, încă nu-l realizez. Sunt foarte, foarte bucuros, dar probabil atunci când se va naște o să-mi dau seama cu adevărat ceea ce înseamnă să fii tată și să ai un copil. Și de aceea am pregătit melodia, am simțit-o, am compus-o special pentru el. Se numește Înainte de a te vedea, Antes de verte.
0: Ce frumos!
1: E foarte frumoasă, e o surpriză extraordinară, atât pentru cei apropiați mie, atât pentru fanii mei. E superbă, e superbă, superbă, superbă. Și da, voi termina concertul cu ea, cu această melodie. Atâta spun, nu spun cu ce voi începe și ce o să fie la mijloc, doar că o să fie foarte, foarte multe surprize bazate pe muzică romantică de la Spania, Columbia, Cuba, Republica Dominicană și, cum am zis, multe momente energice alături de Starlin Belen, de Dani Maso, Cabaret Blue Velvet, Don Miche, colegul meu Amir, un chitarist foarte mișto care cântă flamenco.
0: Oh.
1: De la București o să vină aici Elena și mulți alți invitați. Și Mario, o să vină Mario cu vioara, cred că-l știi, nu?
0: Mario, da, și pe Mario.
1: Meu. Și alte viori, o să fie un ansamblu micuț așa de viori.
0: Foarte, foarte frumos. Eu credeam că o să faci așa o călătorie, în sensul că o să încep cu prima piesă pe care ai învățat-o, după aia o să cânti pe a doua, după aia... Eu credeam că așa o să-i cronologic.
1: O să fie povestite și momentele în care am participat la concursurile de talente. O să fie ceva extraordinar. Și de aia spun unic că nu că e concertul meu, dar e ceva foarte, foarte diferit și foarte frumos, așa la sentiment, cum s-ar spune.
0: Cu siguranță o să fie un eveniment de neratat. Dar eu, deși ai zis că nu vrei să spui multe și nici nu o să faci un concert cronologic, totuși o să vreau să te iau ușor și să călătorim împreună în timp până în perioada școlii. Și vreau să... Vreau să-mi spui, nu neapărat o amintire sau o stare, ceva, să-mi spui ceva ce ți-aduce aminte cu nostalgie și cu bucurie despre ceea ce generic numim a fi școală, dar mai mult este o experiență de viață.
1: Eu o să povestesc
0: tot
1: o variantă super funny la ce mi-ai zis tu. Mi-amintesc, cred că în ultimul an de liceu, trebuia să fiu la 8 la liceu, eu am fost la Eminescu. Uh-huh. Și maica mea a plecat la muncă la 7, taica mea la fel, sora mea pe vremea aceea la munca ei. Și îți dai seama, maica mea mă trezea să mă duc la școală, la liceu. Și uneori nu mă trezeam și îmi deschidea, mai ales iarna, îmi deschidea geamul la maxim, îmi lua pătura de pe mine și mă stropea cu apă. Pe lângă asta, pleca la muncă, eu mă prefăceam că mă pregătesc și mă culcam la loc. Bine, nu e cea mai, să zic așa, o faptă cu care mă mândresc, dar au fost și momente funny, cum s-ar spune.
0: Dar sunt amintiri care au legătură cu școala sau cu perioada vieții în care am fost în școală și care până la urmă ne rămân întreaga viață. Că de asta mi se e greu să găsești un moment neapărat din școală. Eu, sincer, cele mai frumoase amintiri din școală le am în vacanță sau în pauză. Stau în pauză.
1: Oricum, nu fac parte din evoluția noastră, chiar dacă exact. E vorba de clasele primare, de gimnaziu, de liceu, de facultate și cunoști oameni noi, găsești prietenii, înveți lucruri, bineînțeles, dacă vrei.
0: Da,
1: la
0: și
1: școală.
0: Probabil și cu toți avem un profesor pe care ni-l aducem aminte și da, care ne-a da, fost da, drag.
1: Sau mai mulți chiar.
0: Sau mai,
1: mai
0: mulți,
1: da.
0: Și o salut și eu pe diriginta mea din liceu, doamna Ibadula Biranca. Am fost prima ei generație și ne-a rămas în suflet fiecăruia dintre noi și sperăm că și noi ei, dumnealui. Dumnealui, uite, vezi, se vede că am avut o profesoară de la mâna. Da, toți am avut un profesor. La tine cine este profesorul care ți-a rămas?
1: Sincer să fiu, este doamna mea învățătoare, care din păcate nu mai este printre noi, Cornelia Bradu se numea. Și mi-o amintesc, a fost ca a doua mamă, cel puțin în primii ani, să zic, primele două clase. Și apoi, fiindcă am mai crescut, na, m-a lăsat mai liber, dar m-a iubit foarte, foarte mult și cred că majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat așa în referitor la școală au fost datorită dânsei. Și apoi, da, am mai avut și profesori cu care m-am distrat.
0: Da, tot. Tu ai vreun profesor pe care îl ții minte?
2: Nu prea mai
0: și care te-a marcat?
2: Deci eu am o problemă cu numele, nu ții minte nume niciodată.
0: Am înțeles, ne vedem în toamnă. Bun, dragilor, acestea au fost... Aceasta a fost întâlnirea noastră cu Lucian, căruia îi mulțumim că a venit să ne spună și nouă despre evenimentul ăsta fantastic ce va avea loc pe data de 16, am zis bine, nu?
1: 16
0: octombrie de la ora 20 la sala SNC. Concertul va începe la ora 20. Vă recomandăm să plecați puțin mai devreme de acasă, că știm cum e cu locurile de parcare.
1: Da, acolo zonă. E mai greu cu locurile de parcare
0: în zonă, dar cel mai bine vă recomand să luați un ride sharing.
2: Să stați
0: liniștiți, nu de alta, dar se va petrece cu siguranță atât de frumos încât după veți fi beți de fericire. Și nu trebuie
1: sigur
0: să...
1: Sigur mai găsesc, că se termină în jur de 9:30, 9:45, durează cam 90 de minute minus, nu, plus, probabil. Și
0: sigur mai găsesc,
1: apoi
0: și
1: sigur găsesc, nu de transport, să găsească niște baruri pe zonă să continue distracția.
0: Bun, Lucian, mulțumim mult pentru prezență.
1: Mulțumim,
0: dragilor.
1: Cu mare, mare drag. A, și nu uitați bilete pe iabilet.ro.
0: Așa, așa, foarte important. Dragilor, mai multe detalii și pe pagina de Facebook,
1: Instagram, TikTok, Lucian Colareza.
0: Toate acolo, le știți. Intrați și pe la TFM să dați un like și un follow. Neața!
1: Neața!

0: 10:36 de minute, am revenit în difuzoarele voastre cu vești și nu orice vești. Spui tu sau spun eu că s-au dat...
1: Spun eu, am dat cele două premii câștigate până acum și...
0: Au fost revendicate, au venit oamenii și le-au ridicat. Asta înseamnă că mai avem o sacoșă
1: cu... Rechizite, nu recuzite.
0: O sacoșă cu recuzite, rechizite. Da, recuzită și rechizite sunt două cuvinte complet separate cu care noi ne jucăm aici în studio, după cum prea bine v-ați dat seama. E o glumă proastă de-a noastră, da? Noi râdem așadar.
1: Dacă nu ne-a plăcut școala.
0: Da, dacă nu ne-a plăcut. Back to school. Imediat după pauza publicitară ascultăm o piesă și după aia vă invităm la concurs. 0786661661 este numărul de telefon la care sunați și luați premiul oferit de sponsorii noștri Waterboys, Book My Play și Tacos King. Nu?
1: Le mulțumim pe această cale.
0: Da, au fost alături de noi în această ediție de Back to School. Am vorbit despre școală, am vorbit despre vacanță, am vorbit despre concerte, am vorbit destul, nu?
1: Da, hai să mai ascultăm și niște muzică.
0: Ce important s-a și mixat. Uite ce săptămână frumoasă am avut.
1: Am început săptămâna frumos, vezi? Ca am să început... fie good vibe pentru copii.
0: Cu drept. Bun, mai avem două minute, adică mai avem timp de o piesă. Vă recomand o melodie din perioada în care eram noi în școală, Animal X, Să pot ierta, varianta Elmer, un remix pe care vă invit să-l ascultați cu volumul la dreapta. Neața!
1: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colțul Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Okay, let's say goodbye, back to the hits.
10: CFM.

0: Neața, ne-am întors în direct.
1: Ne-am întors că avem scaune de-astea care se întorc. Bun, dragilor.
0: Nu pot fi serios cu colegul meu Andrei, dar
1: nici nu trebuie. Am revenit în difuzoarele voastre pentru că v-am promis concurs. Ia uite cum sună telefonul. Ce facem? Luăm apelul
0: hai
1: ăsta?
0: Hai să luăm, hai să luăm.
1: Ia, stai așa o secundă. Alo? Alo? Uite că nu a vrut să se ia. Mai încercăm o dată, mai băgăm o fisă.
0: Eu am încercat.
1: 0786-661-661 este numărul nostru de telefon. Cine sună primul câștigă o sacoșă cu rechizite
0: oferită de Waterboys România, Book My Play și Tacos King.
1: Ia să încercăm. Alo?
2: Alo?
1: A, uite că s-a creat conexiunea. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
2: Bună dimineața, Andrei, sunt...
1: Bună dimineața, Andreea, și felicitări! Ai câștigat un pachet de rechizite pentru cel mic sau cea mică?
2: Ne spui, cea mică.
1: Ne spui cea mică. Ce clasă este?
2: Clasa 7-a. Nu mai zic, foarte mică.
1: O să-i prindă foarte bine, avem caiete studențești, avem tot ceea ce trebuie. Cum, ce speranțe v-ați pus în noul an școlar?
2: Să mă duc la fel de bine ca până acum, pentru că, slavă Domnului, e un copil responsabil.
1: Ne bucurăm să auzim asta. Bun, Andreea, facem în felul următor. Am să te rugăm să rămâi puțin în telefon, ca să-ți dau mai multe detalii. Cu mare drag, felicitări încă o dată și mult succes în noul an școlar.
2: Mulțumesc mult.
1: Să aducă ceea ce îi trebuie, să învețe ceea ce o să-i folosească și să îl termine un om mai bun decât la început. Bun, hai să ne continuăm călătoria în Espresso cu muzică și cu informații. Neața!
0: Neața!

0: Nolly Daytona, Lewis Four Class și Timid au lucrat împreună la ceea ce se numește Addicted, piesa pe care tocmai am ascultat-o și ne-am dat seama că am lăsat la voi la revederile și am venit să ni le luăm.
1: Gata și ediția de Back to School. Sper că v-ați simțit bine cu noi. M-am mixat și live, a venit și Lucian.
0: Am avut, cum s-ar spune, de toate în această zi în care a început și școala. Și a venit momentul în care trebuie să fim puțin serioși și să vă spunem că gândurile noastre bune se îndreaptă către toți cei care astăzi pășesc într-un nou capitol din viața lor. Școala este un lucru extrem de important, educația în general este un element de bază al societății și sperăm că anul acesta capitol din viața lor, școala este un lucru extrem de important, educația în general este un element de bază al societății și sperăm că anul acesta școlar să vă aducă tot ceea ce vă

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Președintele Nicuș Ordan și premierul interimar Ilie Bolojan le urează succes elevilor la început de an școlar. Educația este cea mai sigură investiție în viitor, a spus șeful statului, arătând totodată că România se confruntă în continuare cu probleme importante în sistemul de educație, inclusiv în ceea ce privește condițiile în care învață unii copii. Fiecare copil trebuie să aibă acces la educație de calitate, indiferent de locul în care s-a născut, de comunitatea în care trăiește sau de situația materială a familiei, a adăugat președintele. La rândul său, Ilie Bolojan a spus că noul an începe după unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație, peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național. La Constanța, odată cu începerea noului an școlar, au revenit pe trasee și autobuzele pentru elevi. Operatorul local anunță că de azi circulă mijloacele de transport de pe liniile E1, 2 și 3. Programul este de luni până vineri, iar autobuzele acoperă trasee precum Gara CFR, Bulevardul Lăpușneanu, Tomis Nord sau kilometrul 5, strada Cumpenei, strada Soveja, Tomis Nord. Cursele facilitează transportul elevilor către și de la unitățile de învățământ din oraș. Un bărbat a rămas fără permis după ce a condus cu 140 de km pe oră în orașul Năvodari. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța precizează că șoferul de 45 de ani a fost depistat de agenții rutieri pe DG226 în zona localității Năvodari. Autoturismul pe care îl conducea rula cu 140 de km pe oră pe un sector de drum unde limita este de 70 km pe oră. În plus, polițiștii au constatat că bărbatul mai fusese prins în timp ce conducea peste limita legală în februarie, când i-a fost suspendat dreptul de a conduce. De această dată, conducătorul auto s-a ales cu o amendă de aproape 2000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Copiii vor primi și noul an

0: de învățământ, carduri educaționale. Sprijinul vizează preșcolarii și elevii din familii dezavantajate. Ajutorul se acordă o singură dată pe an școlar, sub forma unui tichet pe suport electronic cu o valoare de 500 de lei. Părinții trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ pentru verificarea eligibilității, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Programul este finanțat din fonduri europene și urmărește accesul la educație. Anul școlar trecut, peste 700.000 de elevi au primit câte 500 de lei sprijin educațional. Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Tenismenul spaniol, campionul în titlu, l-a învins pe americanul Tommy Paul, locul 21 ATP. Carlos Alcaraz, revenit în circuit după o pauză de câteva luni cauzată de o accidentare, s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-3, 6-3. În sferturi, ibericul va juca împotriva americanului Ben Shelton, locul 9 mondial. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, este luni 7 septembrie și începem împreună o nouă săptămână cu muzică bună, informații interesante și câteva subiecte numai potrivite pentru pauza de prânz. Mă gândesc că majoritatea elevilor care astăzi au intrat în noul an școlar deja au terminat prima zi de școală, așadar și ei sunt vizați de această emisiune. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru, un bun prilej să ne amintim că aerul curat nu este doar fundalul unei fotografii reușite, ci o condiție esențială pentru sănătatea și calitatea vieții noastre. Poate găsim astăzi și câteva minute pentru o plimbare, cu speranța că vom avea parte de un cer suficient de albastru, încât să nu mai fie nevoie de niciun filtru. Până atunci respirăm adânc, lăsăm grijile să mai aștepte și dăm startul unei noi ediții de Happy Lunch Mix. Sunt Ciprian Vieru și vă însoțesc în următoarele ore pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Începem ediția de astăzi a Happy Lunch Mix cu o idee pentru cei care au plecat de acasă fără să mănânce sau care se întreabă ce să pregătească rapid la micul dejun. Răspunsul vine din Spania și se numește pan con tomate, adică pâine cu roșii. Este una dintre acele rețete care demonstrează că nu avem nevoie de 10 ingrediente și 3 tigăi ca să mâncăm ceva bun. Așadar, prăjim două felii de pâine, iar cât sunt încă fierbinți, le putem freca ușor cu un cățel de usturoi. Luăm apoi o roșie bine coaptă, o tăiem în jumătate și o frecăm direct pe pâine. O putem da și prin răzătoare, păstrând doar pulpa și sucul. Adăugăm apoi puțin ulei de măsline extra virgin și câteva felii de jamon serrano sau jamon iberico. Dacă nu avem jamon, putem folosi prosciutto sau chiar o șuncă obișnuită. Nu va fi chiar o vacanță în Spania, dar intenția contează. Revenind la rețeta noastră, secretul stă în roșiile foarte coapte, pâinea bună și uleiul de măsline. Iar șunca trebuie scoasă din frigider cu câteva minute înainte de servire pentru un gust și o textură mai plăcute. Simplu, rapid și suficient de gustos încât să transforme o dimineață obișnuită într-una cu aer mediteranean. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu Zacuscă, un subiect despre care am discutat și săptămâna trecută. Noi am prezentat însă varianta de apartament, câteva kilograme de legume, câteva borcane și suficientă răbdare cât să amestecăm compoziția fără să o ardem. Astăzi trecem la nivelul aproape industrial. Un român a construit o instalație care amestecă automat Zacuscă într-un ceaun de, atenție, 145 de litri. Invenția a fost prezentată pe Instagram de fiica sa, sub titlul foarte potrivit, invenția lui tata în era modernă. Mecanismul combină, atenție mare, piese care în mod normal nu s-ar întâlni niciodată într-o bucătărie. Avem un cadru de bicicletă, lanț și schimbător de viteze, un motor provenit de la ștergătorul unui autobuz, un cadru de birou electric și chiar un redresor vechi de aproape 50 de ani. Toate acestea pun în mișcare sistemul care amestecă Zacuscă în vasul de inox montat deasupra unui focar pe gaz. Astfel, nimeni nu mai trebuie să stea ore întregi lângă ceaun cu lingura în mână și cu teama că Zacuscă se va lipi. Este un exemplu excelent de ingeniozitate românească. Bicicleta nu mai face kilometri, ștergătorul nu mai vede ploaia, iar biroul nu mai poate ține calculatorul, dar împreună pregătesc proviziile pentru iarnă. Noi rămânem deocamdată la rețeta în cantități mici. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, și ne întoarcem, așa cum ne stă în obicei, la cea mai bună muzică.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o întrebare care apare mai ales atunci când programul nostru devine aglomerat. Contează doar ce mâncăm sau și ora la care ne așezăm la masă? Un studiu a analizat datele a peste 31.000 de adulți cu vârsta de cel puțin 40 de ani. Cercetătorii au urmărit ora primei și ultimei mese, apoi au comparat-o cu starea de sănătate a participanților pe o perioadă de aproximativ 9 ani. Cele mai favorabile rezultate au fost observate în cazul persoanelor care luau prima masă între 7 și 8 dimineața, iar ultima masă între 19 și 20. Cu alte cuvinte, acestea ar fi intervalele ideale din zi când ar trebui să servim micul dejun și cina. Mai mult decât atât, studiul mai spune că fiecare oră cu care prima masă era amânată după ora 8 a fost asociată cu o creștere de aproximativ 3% a riscului de deces din orice cauză și de 5% în cazul celui cardiovascular. În rândul participanților de peste 50 de ani, cei care mâncau prima dată după ora 12 aveau o speranță de viață estimată cu aproximativ 2 ani și jumătate mai mică decât cei care începeau ziua cu o masă între 7 și 8 dimineața. Atenție însă, studiul este observațional. Nu demonstrează că o cafea băută la prânz în locul micului dejun ne taie automat ani din viață. Programul meselor poate fi influențat și de serviciu, somn, starea de sănătate sau stilul general de viață. Concluzia rezonabilă nu este să stăm cu ochii pe ceas și cu furculița pregătită la ora fixă, ci să încercăm să avem mese regulate și să evităm cinele foarte târzii, iar calitatea și cantitatea alimentelor rămân cel puțin la fel de importante. Noi ne întoarcem la muzică pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. De asemenea, nu uitați că de la ora 12 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai.

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. A început școala, astăzi este prima zi a anului de învățământ 2026-2027, în care sunt înscriși aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Potrivit Ministerului Educației, urmează 36 de săptămâni de cursuri. Anul școlar cuprinde 5 module de învățare, care alternează cu 5 vacanțe. Prima dintre acestea va fi în perioada 24 octombrie-1 noiembrie. Anul școlar se va încheia pe 18 iunie 2027. La Constanța încep pregătirile pentru sezonul rece. Sunt verificate instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Acțiunile vor avea loc din 15 septembrie, anunță primăria. Termoficare va efectua de la această dată, în mod etapizat, încărcarea rețelelor proprii de distribuție a agentului termic pentru încălzire. Asociația Patronală Resto Constanța lansează o nouă ediție a programului Luna Gastronomică Dobrogeană. Sunt promovate preparate reprezentative ale gastronomiei locale prin intermediul unor restaurante care oferă meniuri formate din două preparate la prețul unic de 50 de lei. Oferta este disponibilă exclusiv în locațiile participante de astăzi până pe 30 septembrie, iar clienții se vor bucura de preparate specifice regiunii. Resto precizează de asemenea că toamna aduce și noutăți, respectiv meniul școlar, urmat de meniul de student, cu preparate concepute special pentru aceste categorii de public. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert. Oamenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea. IGSU precizează că de la începutul acestui an, numărul mesajelor RoAlert transmise către populația din județul Tulcea l-a depășit pe cel al mesajelor din aceeași cauză transmise în perioada 2023-2025. Rapid a învins formația Oțelul Galați în deplasare într-un meci din etapa 8-a Superligii de fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1

0: cade Alexandru Pașcanu în minutul 90+4. Tot ieri, Petrolul Ploiești a trecut de Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0 pe stadionul Ilie Oană. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

În speranța că deja vă pregătiți pentru masa de prânz și încă nu știți ce să mâncați sau ce să gătiți, vă prezint în cele ce urmează 4 trucuri simple pentru, atenție, o friptură rumenă la exterior și suculentă la interior, care să vă facă alegerea mai ușoară. Primul pas este să îndepărtăm umezeala de pe suprafața cărnii sau a peștelui cu un prosop de hârtie. Astfel, preparatul se rumenește mai ușor și nu începe să fiarbă în propriul abur. Prosopul se aruncă evident imediat, apoi ne spălăm mâinile și curățăm suprafețele care au intrat în contact cu produsul crud. Al doilea truc este marinarea. Aceasta oferă în primul rând aromă, iar sarea din compoziție poate ajuta carnea să rămână mai suculentă. Marinăm întotdeauna în frigider, nu pe blatul din bucătărie. Urmează tigaia. O încălzim înainte de a pune carnea și nu o aglomerăm. Dacă înghesuim prea multe bucăți, temperatura scade și în loc de crustă obținem din nou abur. Nu împungem friptura cu furculița, ci folosim eventual un clește. O putem întoarce și de mai multe ori, important este să nu încercăm să o desprindem forțat înainte să se formeze acea crustă. Ea se va desprinde singură atunci când este suficient de prăjită. Cel mai sigur truc suplimentar este termometrul alimentar. Culoarea nu ne spune întotdeauna dacă preparatul este gătit suficient. Pentru carnea de pasăre sunt recomandate cel puțin 74 de grade Celsius în interior, iar pentru fripturile întregi de vită sau porc, minimum 63 de grade și 3 minute de repaus. La final, lăsăm carnea câteva minute înainte să o tăiem pentru a nu-și pierde aroma. Altfel, toate sucurile ajung pe tăcător, iar friptura rămâne fadă. În final, cred că nu mai este cazul să vă spun care este recomandarea mea pentru masa de prânz de astăzi. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu un truc pentru borcanul de cremă de ciocolată, care este aproape gol, dar pare că mai are suficiente resurse pentru un ultim desert. În loc să încercăm să recuperăm resturile cu lingurița, o activitate care cere răbdare, precizie și uneori degete foarte lungi, putem transforma tot ce a rămas într-o ciocolată caldă. Atenție, încălzim o cană cu lapte fără să lăsăm să clocotească, apoi turnăm puțin în borcan și amestecăm bine cu o linguriță. Mare, mare atenție, evităm laptele foarte fierbinte dacă borcanul este rece, deoarece diferența bruscă de temperatură poate sparge sticla. Din același motiv, nu închidem borcanul și nu-l agităm cât lichidul este fierbinte. Turnăm amestecul într-o cană, adăugăm restul de lapte și putem completa cu scorțișoară sau puțină cacao. Iar trucul suplimentar este pentru cei care preferă cafeaua. Adăugăm un espresso și obținem rapid o băutură apropiată de un mocha. Și pentru că afară încă ne bucurăm de temperaturile de vară, putem folosi lapte rece, câteva cuburi de gheață și un blender. Rămâneți așadar pe Happy Lunch, la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu un loc pe care îl deschidem de mai multe ori pe zi, dar pe care s-ar putea să-l curățăm mai rar decât ar trebui. Frigiderul. Temperatura scăzută încetinește alterarea alimentelor, însă nu curăță automat rafturile și sertarele. Ambalajele, carnea crudă și recipientele care se varsă pot lăsa în urmă resturi, mirosuri și microorganisme. Pentru întreținerea obișnuită, rafturile pot fi șterse aproximativ o dată pe săptămână, de preferat înaintea cumpărăturilor, când frigiderul este mai gol. Petele și lichidele vărsate nu trebuie însă păstrate pentru ziua de curățenie. Le ștergem imediat înainte să capete personalitate. Odată pe lună sau odată la 3 luni este recomandată o curățare mai serioasă. Scoatem rafturile și sertarele detașabile, spălăm colțurile și șinele, apoi uscăm totul foarte bine înainte de a pune alimentele înapoi. Putem folosi apă caldă și puțin detergent de vase, iar bicarbonatul este util, mai ales împotriva mirosurilor. Important este să clătim și să uscăm suprafețele, așa cum am spus și mai devreme. Carnea crudă trebuie păstrată în recipiente bine închise pe raftul inferior pentru ca eventualele scurgeri să nu ajungă peste alte alimente. Așadar, regula este simplă, curățăm imediat ce se varsă ceva, ștergem rafturile săptămânal și facem o igienizare completă odată la câteva luni. Frigiderul păstrează mâncarea rece, dar curățenia rămâne tot în sarcina noastră. Până atunci, noi ne întoarcem la muzică și revenim în câteva momente cu alte informații și trucuri din bucătărie.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Doar câteva minute au mai rămas până la ora 13, când începe ora de călătorie de la Happy Lunch Mix, așa că facem ușor trecerea cu o poveste care a împărțit internetul în tabere și a readus în discuție regulile, scrise sau nescrise, ale vacanțelor. Pe insula croată Kirk, 4 turiști maghiari au intrat într-un restaurant aglomerat și au comandat câte o porție de clătite. Nota ar fi ajuns la 28 de euro, însă ospătarul le-ar fi cerut să plece, nemulțumit că ocupau o masă doar pentru desert, în timp ce alți clienți așteptau afară. Unii internauți le-au dat dreptate turiștilor, clătitele se aflau în meniu, iar aceștia erau pregătiți să plătească. Alții au apărat restaurantul, spunând că la ora cinei și în plin sezon, o masă cu 4 persoane ar fi putut aduce o încasare mai mare. Un reprezentant al turismului croat a precizat că nu există o regulă generală care să impună o consumație minimă. Dacă un local are asemenea condiții, ele ar trebui anunțate clar înainte ca oamenii să se așeze la masă. Povestea ne amintește de turiștii români care au dus în camera unui hotel de 4 stele de pe litoral cu all inclusiv aproximativ 2,7 kg de mezeluri, brânzeturi, crembuși și produse de patiserie luate chiar de la micul dejun după ce mâncaseră deja. Și acel caz a provocat o întreagă polemică online. Sunt curios să aflu care este părerea voastră în cele două spețe, așa că puteți să ne scrieți cu încredere pe WhatsApp la 0786661661. Până atunci rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că în câteva minute vine Ramona cu ultimele informații ale zilei.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noul an școlar a început cu probleme vechi la Constanța. Sute de elevi sunt relocați pentru că unitățile de învățământ la care sunt înscriși și se află în reabilitare. Printre acestea se numără școlile gimnaziale numărul 39 și 43 și Colegiul Comercial Carol. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, elevii își vor desfășura activitatea în alte unități de învățământ din oraș sau în spații modulare. Primăria susține că relocările au fost stabilite împreună cu ISJ și cu reprezentanții comunităților școlare. Un nou parc se va construi la Constanța, pe fostul teren al Registrului Auto Român. Primăria precizează că spațiul de pe strada Eliberării va fi redat comunității. Pe 14 septembrie vor începe lucrările de demolare a imobilului, fost sediu RAR. Municipalitatea menționează că după desființarea construcțiilor, în zonă va fi realizat proiectul îmbunătățirea mediului urban în cartierul Compozitori. Acesta presupune amenajarea unui parc cu zone de odihnă, relaxare, sport, picnic și spații de agrement. Debitul Dunării continuă să scadă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor precizează că săptămâna aceasta debitul Dunării la intrarea în țară va ajunge la 1400 metri cubi pe secundă. Valoarea este mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cubi pe secundă. În aceste condiții, cele două unități ale centralei de la Cernavodă rămân oprite, până când cotele vor înregistra o creștere suficient de mare pentru repornirea centralei și funcționarea în siguranța pompelor care răcesc reactoarele. Astăzi are loc o nouă ședință CSAT. Președintele Nicu Jordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării la ora 15 la Palatul Cotroceni. Ședința este dedicată unor teme majore de apărare și securitate. Administrația prezidențială precizează că acestea vizează planurile de înzestrare pe termen lung ale armatei, implementarea programului SAFE, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre. În cadrul reuniunii vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale. Două medalii au cucerit sportivii români la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru cadeți și juniori desfășurate în Spania. Federația Română de Gimnastică precizează că medaliile au fost câștigate la cadeți. Una este de argint, obținută în finala de la trio, iar cealaltă de bronz, cucerită de Radu Ștefan Perețeanu la individual masculin. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

iubim necondiționat. Dacă ne îndrăgostim, ne îndrăgostim ca nebunii. Dacă ținem la cineva,

0: Continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu o întâmplare care ne arată de ce, înainte să facem bagajul, trebuie să verificăm dacă există și evenimentul la care vrem să mergem. Peste 10 autocare și numeroși turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în weekend la Jurilovca, convinși că vor participa la Festivalul Borșului Lipovenesc. Numai că ce să vezi, festivalul nu s-a ținut în 2026. Primarul comunei, Eugen Ion, spune că administrația locală nu a anunțat evenimentul și că, încă de la începutul verii, încercase să oprească mai multe agenții de turism care promovau excursii la un festival inexistent. Unele agenții și-au retras ofertele și și-au cerut scuze, însă informația falsă a continuat să circule pe internet. Mai mulți turiști au declarat că au încercat să verifice programul, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, și au primit un răspuns greșit. Primăria a făcut propriul test, iar ChatGPT ar fi indicat la rândul său că festivalul se desfășura în acel weekend. Și da, este bine să o spunem foarte clar, inteligența artificială poate greși, poate combina informații vechi cu pagini comerciale sau anunțuri neverificate și poate oferi un răspuns care pare sigur, deși este fals. Pentru o excursie, o rezervare sau un eveniment, verificarea finală trebuie făcută pe pagina organizatorului ori printr-un telefon dat instituției responsabile. Jurilovca, până una alta, rămâne o destinație frumoasă, chiar și fără festival, dar turiștii plecaseră la drum pentru borș, muzică și sărbătoare. În schimb, au primit o lecție pe care să o țină minte toată viața. Așadar, înainte să pornim navigația, verificăm și destinația, și uite, așa a ieșit și o rimă, și evenimentul și sursa. Internetul ne poate face traseul, dar nu întotdeauna ne rezervă și masa. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Suntem deja în ora de călătorie.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile, Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Yaki Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu o veste bună pentru cei care plănuiesc o escapadă în Bucovina. Drumul spre nordul Moldovei devine, etapă cu etapă, mai ușor. Nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației, iar cei aproximativ 311 km dintre București și Bacău-Nord pot fi parcurși acum integral pe autostradă, folosind autostrada A3 și A7. Potrivit estimării CNAIR, călătoria durează mai puțin de 3 ore. Au fost astfel redați traficului și ultimii 4 km ai variantei ocolitoare Bacău, închiși temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani. Astfel, șoferii pot folosi din nou toți cei 16 km ai centurii, fără să mai fie nevoie să iasă temporar pe DN2F în zona Holt. Pentru cei care merg spre Suceava, Gura Humorului sau Mănăstirile Bucovinei, vestea înseamnă mai puțin timp petrecut în localități și mai mult timp păstrat pentru destinație. Totuși, o precizare importantă, autostrada nu ajunge încă până în Bucovina. De la Bacău Nord, călătoria continuă pe drumurile naționale, deoarece tronsonul A7 Bacău-Pașcani se află încă în lucru, iar legătura spre Suceava va fi finalizată într-o etapă ulterioară. Așadar, nu ajungem încă de la București până la Mănăstirile Pictate fără să părăsim autostrada, dar partea dificilă a traseului se scurtează vizibil. Drumul spre Bucovina nu este complet, însă începe să semene tot mai puțin cu o probă de răbdare. Rămâneți la ora de călătorie în Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu un paradox mai puțin plăcut. Turismul european a crescut în prima jumătate a anului 2026, însă România a mers în direcția opusă. Potrivit Eurostat, în unitățile de cazare din Uniunea Europeană au fost înregistrate aproximativ 1,32 de miliarde de înoptări, cu 1,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Este chiar cel mai ridicat nivel observat până acum într-un prim semestru. În România, numărul înoptărilor a scăzut însă cu 6,7%, al doilea cel mai sever recul din Uniunea Europeană, după cel înregistrat de Cipru, care este de 7,7%. La polul opus, printre cele mai mari creșteri, s-au aflat în Irlanda, Malta și Slovacia, deși Eurostat precizează că datele Irlandei sunt considerate nesigure. O altă problemă este dependența puternică a României de turiștii autohtoni. Vizitatorii străini au generat numai 23% dintre nopțile înregistrate la noi, față de o medie europeană de aproape 49%. Cu alte cuvinte, România rămâne o destinație pe care o descoperim mai ales noi, deși avem suficiente locuri pe care ar merita să le arătăm și altora. Datele nu reprezintă numărul turiștilor, ci nopțile petrecute în hoteluri, pensiuni, unități pentru sejururi scurte și campinguri. Scăderea poate însemna așadar atât mai puțin vizitatori, cât și vacanțe mai scurte. Semnalul rămâne însă clar. Într-o Europa în care călătoriile cresc, România trebuie să devină mai ușor de găsit, de ajuns și mai ales de recomandat. Peisajele le avem, mai trebuie ca promovarea, serviciile și infrastructura să nu plece ele în vacanță. Rămânem în ora de călătorie pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. EFM.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix.

0: Hai să încheie și ediția de astăzi a Happy Lunch Mixului. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste ore printre muzică bună, idei gustoase și câteva călătorii făcute măcar cu imaginația. Sper că v-am oferit o pauză de prânz mai relaxată și suficientă energie pentru tot ce urmează. Păstrați-vă curiozitatea, pofta de lucruri frumoase și, dacă se poate, câteva minute numai pentru voi. Eu sunt Ciprian Vieru și vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine de la ora 11 cu o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Până atunci, să aveți o după-amiază liniștită și cât mai multe motive să zâmbiți. Rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, iar de la ora 18 Mircea Solcanu vă dă întâlnire la City Lights. Ziua se încheie pe ritmuri de Afrovida cu DJ Mase, iar de la ora 23 John Dice vă invită la The Groove Room. Așadar, programe numai bune de ascultat. Cum v-am spus și mai devreme, ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci, nu uitați să aveți grijă de voi. Bye!
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Uniforma școlară ar putea fi din nou obligatorie, aceasta dacă va fi aprobat un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că prin purtarea uniformei de către elevi de la gimnaziu până la liceu s-ar reduce bullying-ul și discriminarea bazată pe statutul financiar al familiilor. Costurile uniformelor ar putea fi asigurate de autoritățile locale, din bugetele proprii sau fonduri europene. Parlamentarii care au depus proiectul mai spun că uniformele creează mândria de a reprezenta comunitatea școlară și un sentiment de unitate colectivă. La Constanța, începutul de an școlar a dus și la aglomerație în trafic. Reapare fenomenul părinților care își duc copiii cu mașina până în fața școlii, ceea ce generează ambuteiaje, blocaje, dar și riscuri pentru siguranța pietonilor. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere sunt prezenți în zonele aglomerate din apropierea unităților de învățământ pentru fluidizarea traficului. Poliția locală face apel către părinți să colaboreze pentru creșterea siguranței rutiere. Totodată, polițiștii locali desfășoară misiuni în proximitatea unităților de învățământ pentru protejarea și siguranța elevilor și a cadrelor didactice din școlile și liceele din municipiu. Se fac angajări la Spitalul Județean Constanța. Unitatea medicală scoate la concurs 12 posturi de îngrijitoare și brancardier. Acestea sunt vacante în mai multe secții, printre care chirurgie generală, medicină internă, obstetrică, ginecologie, ORL sau bloc operator, ortopedie, traumatologie. Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 16 septembrie la sediul Spitalului Județean. Proba scrisă va avea loc pe 23 septembrie, iar interviul este programat pe 29 septembrie. Mii de produse contrafăcute aduse din Turcia au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Agenții din cadrul grupului de nave Mangali au făcut verificări pe DN39 și au găsit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute în două autocare și într-un microbuz care se deplasau pe ruta Turcia-România. În vehicule se aflau aproximativ 2000 de bunuri cu semnele unor mărci cunoscute, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și parfumuri. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 1,8 milioane de lei, precizează Garda de Coastă. Bunurile se aflau în bagajele unor pasageri care nu dețineau documente de proveniență. Marfa a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. Denis Alibec este singurul jucător de la Farul Constanța aflat pe lista preliminară a jucătorilor pentru meciurile pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în această toamnă în Liga Națiunilor. FRF precizează că lotul preliminar stabilit de selecționerul Gheorghe Hagi cuprinde 48 de jucători care evoluează la cluburi din străinătate și în competiția internă. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, iar pe 28 septembrie acasă cu Bosnia Herțegovina. Pe 2 octombrie tricolorii vor întâlni în deplasare Polonia, urmând ca pe 5 octombrie să joace pe teren propriu cu Suedia. Lotul final va fi anunțat oficial înaintea datei de 20 septembrie. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Proud to be different.
1: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Controle în școli la început de an de învățământ. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o campanie în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii. Măsurile urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare în rândul copiilor și respectarea normelor privind siguranța alimentelor. Potrivit ANSVSA, inspectorii sanitari veterinari verifică blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli, inclusiv unitățile cu program normal, after school, precum și firmele care asigură servicii de catering pentru instituțiile de învățământ. Tragedie la Constanța. O femeie a căzut astăzi de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Suceava. Impactul cu solul a fost fatal. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU și ale Serviciului Județean de Ambulanță, însă cadrele medicale nu au putut face nimic pentru femeia în vârstă de aproximativ 30 de ani. Polițiștii au început cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. În localitatea Movilița din județul Constanța va fi oprită mâine furnizarea apei potabile. Motivul îl reprezintă lucrările pe care distribuitorul de energie le efectuează la instalațiile care alimentează cu electricitate sursa de apă Movilița. Raja precizează că marți 8 septembrie, între orele 9-17, consumatorii din localitate nu vor avea apă la robinete. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Adoptarea unei noi legi a salarizării ar fi benefică din perspectiva agențiilor de rating, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan. Șeful statului susține că legea ar putea corecta inechitățile privind salarizarea din sistemul public. Prezent la deschiderea anului de învățământ la o școală din județul Călăraș, Nicu Șordan a susținut că este nevoie de o nouă lege a salarizării, care să fie adoptată în acest an, odată cu legea bugetului pentru 2027, și a subliniat că actuale inechități salariale generează tensiuni sociale. 5 medalii, dintre care 4 de aur și una de argint, au fost câștigate de canotorii de la CSM Constanța la campionatele europene de canotaj Under-23 din Polonia. Sportivii de la CSM au făcut parte din echipajele care au cucerit aurul în cursele de 8+1 feminin și masculin, 4 rame masculin și 8+1 mixt, respectiv argintul la dublu rame masculin. În total, sportivii de la cluburile din România au câștigat la europene 9 medalii de aur și una de argint. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 26 de grade. ANM mai transmite că minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
2: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
3: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

an după an. Corpul trece prin perioade în care schimbările se accelerează, iar acestea nu apar la aceleași vârste la femei și bărbați. Cercetătorii chinezi au analizat date medicale de la peste 104.000 adulți între 18 și 98 de ani, urmărind 172 de indicatori obișnuiți, de la greutate și colesterol până la glicemie. La bărbați, una dintre cele mai evidente perioade de schimbare a apărut între 35 și 45 de ani. La femei, schimbările cele mai pronunțate au apărut mai târziu, în special între 55 și 65 de ani, perioadă în care menopauza poate avea un rol important. La bărbați, schimbările de la 35 la 45 de ani au fost mai vizibile în metabolism. Au crescut, printre altele, indicele de masă corporală, trigliceridele și colesterolul. Studiul nu spune că organismul îmbătrânește dintr-o dată, ci că ritmul modificărilor biologice nu este constant. E limpede. Vârsta din buletin înaintează regulat. Corpul, se pare, are propriul lui calendar.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

are sute de milioane de ani de istorie în spate, iar acum oamenii vor să-i dea o slujbă nouă, să curețe apa din porturi. Bureții de mare există de cel puțin 600 de milioane de ani și au trecut prin cele 5 mari extincții în masă. Într-un experiment început într-un port poluat de pe Costa Brava în Spania, cercetătorii au testat mai multe specii. Una singură s-a descurcat remarcabil, Chondriosia reniformis, numită și buretele rinichi. Aproape 92% dintre exemplare au supraviețuit. Și nu doar atât, numărul lor a crescut de la 24 la 40, iar cercetătorii au observat în zonă inclusiv apariția altor animale marine. Bureții filtrează cantități mari de apă, participă la circulația nutrienților și pot crea un mediu în care alte organisme găsesc hrană și adăpost. Echipa spaniolă vrea acum să testeze combinații de bureți și stridii pentru refacerea porturilor degradate. E limpede. Unul dintre cele mai vechi animale de pe pământ ar putea deveni un aliat surprinzător împotriva unei probleme create de noi.

învață unii copii. Fiecare copil trebuie să aibă acces la educație de calitate, indiferent de locul în care s-a născut, de comunitatea în care trăiește sau de situația materială a familiei, a adăugat președintele. La rândul său, Ilie Bolojan a spus că noul an începe după unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație, peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național. La Constanța, odată cu începerea noului an școlar, au revenit pe trasee și autobuzele pentru elevi. Operatorul local anunță că de astăzi circulă mijloacele de transport de pe liniile E1, 2 și 3. Programul este de luni până vineri, iar autobuzele acoperă trasee precum Gara CFR, Bulevardul Lăpușneanu, Tomis Nord sau kilometrul 5, strada Cumpenei, strada Soveja, Tomis Nord. Cursele facilitează transportul elevilor către și de la unitățile de învățământ din oraș. Un bărbat a rămas fără permis după ce a condus cu 140 de km pe oră în orașul Năvodari. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța precizează că șoferul de 45 de ani a fost depistat de agenții rutieri pe DG226 în zona localității Năvodari. Autoturismul pe care îl conducea rula cu 140 de km pe oră pe un sector de drum unde limita este de 70 km pe oră. În plus, polițiștii au constatat că bărbatul mai fusese prins în timp ce conducea peste limita legală în februarie, când i-a fost suspendat dreptul de a conduce. De această dată, conducătorul auto s-a ales cu o amendă de aproape 2000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Copiii vor primi și noul an de învățământ carduri educaționale. Sprijinul vizează preșcolarii și elevii din familii dezavantajate. Ajutorul se acordă o singură dată pe an școlar sub forma unui tichet pe suport electronic cu o valoare de 500 de lei. Părinții trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ pentru verificarea eligibilității în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Programul este finanțat din fonduri europene și urmărește accesul la educație. Anul școlar trecut, peste 700.000 de elevi au primit câte 500 de lei sprijin educațional. Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Tenismenul spaniol, campionul în titlu, l-a învins pe americanul Tommy Paul, locul 21 ATP. Carlos Alcaraz, revenit în circuit după o pauză de câteva luni cauzată de o accidentare, s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-3, 6-3. În sferturi, ibericul va juca împotriva americanului Ben Shelton, locul 9 mondial. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

Cristi Chivu a câștigat campionatul și Cupa Italiei cu Inter, dar n-a fost ales cel mai bun antrenor din Serie A. La gala fotbalului italian, premiul a mers la Cesc Fabregas, după ce spaniolul a dus-o pe Como până în Liga Campionilor, pentru prima dată în istoria clubului. Chivu s-a numărat printre finaliști, alături de Fabregas și Gian Piero Gasperini. Paradoxul serii este că Inter a dominat premiile. A fost desemnată clubul anului, după ce a câștigat titlul și Cupa Italiei, Federico Di Marco a fost ales jucătorul sezonului, iar alții 5 fotbaliști al lui Inter au intrat în echipa ideală. Premiile sunt acordate de Asociația Fotbaliștilor Italieni, iar votul jucătorilor are un rol central. Fabregas a fost răsplătit pentru transformarea lui Como într-o echipă de Champions League. E limpede. Chivu a câștigat mai multe trofee, Fabregas a produs surpriza mai mare, iar fotbaliștii italieni au premiat surpriza.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: My station.

E cald, a ieșit din apă și dintr-o dată chipsurile, măslinele sau peștele sărat par mult mai tentante decât acasă. Nu e neapărat doar poftă. La plajă mergem, înotăm, stăm la soare și transpirăm, chiar dacă briza ne face să observăm mai greu acest lucru. Prin transpirație pierdem apă, dar și sodiu, iar atunci când pierderea este importantă, organismul poate activa mecanisme care ne fac să căutăm alimente sărate. Dar biologia este doar jumătate din poveste. Creierul învață asocierii. Cinematograful vine cu popcorn, aniversarea cu tortul, iar litoralul poate ajunge să fie asociat cu anumite gustări. Mirosul mării, căldura, băutura rece și obiceiurile culinare întăresc legătura. Iar o poftă de chipsuri nu înseamnă automat că organismului îi lipsește sarea. În general, consumăm deja suficientă sau chiar prea multă. E limpede. Uneori pofta vine din corp, alteori creierul a învățat pur și simplu că așa are gust vacanța.

0: ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime container, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.

Ca să afle cum am ajuns noi să vorbim, cercetătorii au început să asculte foarte atent la cum latră câinii. Un proiect european desfășurat la Budapesta studiază dacă aceștia își pot controla voluntar vocea și dacă pot învăța să modifice sunetele pe care le produc. Nu încearcă nimeni să învețe să vorbească precum oamenii. Întrebarea este mult mai simplă. Poate un câine să învețe, de exemplu, să schiaune la comandă, fără emoția care îi provoacă în mod normal acel sunet? Motivul este fascinant. Câinii trăiesc alături de oameni de peste 14.000 de ani, iar domesticirea i-a selectat pentru cooperare și toleranță socială. Cercetătorii vor să vadă dacă această apropiere le-a modificat și flexibilitatea vocală. În laborator sunt înregistrate lătratul, mârâitul, scheunatul și urletul, împreună cu comportamentul și ritmul cardiac al animalului. E limpede. Câinii nu ne vor spune cum a apărut vorbirea, dar felul în care și-au schimbat vocea lângă noi poate păstra o parte din răspuns.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Uniforma școlară ar putea fi din nou obligatorie, aceasta dacă va fi aprobat un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că prin purtarea uniformei de către elevi de la gimnaziu până la liceu s-ar reduce bullying-ul și discriminarea bazată pe statutul financiar al familiilor. Costurile uniformelor ar putea fi asigurate de autoritățile locale, din bugetele proprii sau fonduri europene. Parlamentarii care au depus proiectul mai spun că uniformele creează mândria de a reprezenta comunitatea școlară și un cent din bugetele proprii sau fonduri europene. Un sentiment de unitate colectivă.

siguranței rutiere. Totodată, polițiștii locali desfășoară misiuni în proximitatea unităților de învățământ pentru protejarea și siguranța elevilor și a cadrelor didactice din școlile și liceele din municipiu. Se fac angajări la Spitalul Județean Constanța. Unitatea medicală scoate la concurs 12 posturi de îngrijitoare și brancardier. Acestea sunt vacante în mai multe secții, printre care chirurgie generală, medicină internă, obstetrică, ginecologie, ORL sau bloc operator, ortopedie, traumatologie. Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 16 septembrie la sediul Spitalului Județean. Proba scrisă va avea loc pe 23 septembrie, iar interviul este programat pe 29 septembrie. Mii de produse contrafăcute aduse din Turcia au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Agenții din cadrul grupului de nave Mangali au făcut verificări pe DN39 și au găsit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute în două autocare și într-un microbus care se deplasau pe ruta Turcia-România. În vehicule se aflau aproximativ 2000 de bunuri cu semnele unor mărci cunoscute, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și parfumuri. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 1,8 milioane de lei, precizează Garda de Coastă. Bunurile se aflau în bagajele unor pasageri care nu dețineau documente de proveniență. Marfa a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. Denis Alibec este singurul jucător de la Farul Constanța aflat pe lista preliminară a jucătorilor pentru meciurile pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în această toamnă în Liga Națiunilor. FRF precizează că lotul preliminar stabilit de selecționerul Gheorghe Hagi cuprinde 48 de jucători care evoluează la cluburi din străinătate și în competiția internă. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, iar pe 28 septembrie acasă cu Bosnia Herțegovina. Pe 2 octombrie tricolorii vor întâlni în deplasare Polonia, urmând ca pe 5 octombrie să joace pe teren propriu cu Suedia. Lotul final va fi anunțat oficial înaintea datei de 20 septembrie. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

Aerul condiționat pare un aparat de confort până când cercetătorii îi pun în dreptul lui o cifră. Aproximativ 5267 de vieți salvate în fiecare an numai în Statele Unite. Un studiu bazat pe aproape 30 de milioane de decese înregistrate între 2010 și 2020 estimează că folosirea aerului condiționat în locuințe reduce cu mai mult de jumătate mortalitatea asociată căldurii. Pe măsură ce temperaturile extreme devin mai frecvente, răcirea locuințelor devine tot mai mult o problemă de sănătate publică. Dar apare și paradoxul. Aparatele consumă multă energie, iar producerea acesteia poate genera emisii care încălzesc și mai mult planeta. Studiul mai arată ceva important. După ce utilizarea aerului condiționat ajunge la un nivel moderat, folosirea suplimentară nu mai aduce aceleași beneficii pentru supraviețuire. Soluția nu este așadar să răcim fără limită, ci să oferim acces la răcire celor vulnerabili și să folosim sisteme mai eficiente. E limpede. Aerul condiționat ne protejează de o planetă mai fierbinte, dar felul în care îl folosim poate contribui chiar la problema de care ne apără.

0: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Bellu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inizio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inizio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Bellu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit, mă numesc Vechiu Bogdaner Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediu în Constanța. În tema de astăzi vom vorbi despre folosirea telefonului mobil în timpul deplasării pe drumurile publice. Conducătorilor de vehicule este interzisă folosirea telefonului mobil atunci când se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția dispozitivelor hands-free sau dispozitiv tip mâini libere. Se consideră folosirea ilegală a telefonului la volan, în practică riscând amenzi pentru folosirea acestuia. Vorbești la telefonul mobil ținând aparatul în mână. Scrii, citești sau transmiți mesaje. Verificăm notificări, e-mail-uri pe rețelele de socializare. Introduc manual aplicații în sistemul de navigație. Filmez, fac fotografii sau folosesc telefonul pentru redări video. Țin telefonul în mână chiar pentru o acțiune rapidă. O zonă frecventă discutată este oprirea la semafor. Chiar dacă autovehiculul este oprit temporar, eu mă aflu în trafic și în această situație controlez autovehiculul. De aceea, recomandarea practică este simplă: să nu folosim telefonul mobil în timpul conducerii. Sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea acestei norme sunt următoarele. Amenda la clasa a treia de sancțiuni, amendă pentru folosirea telefonului mobil, se încadrează în mod obișnuit la clasa a treia de sancțiuni, 6 la 8 puncte amendă, iar valoarea amenzii este cuprinsă între 1297,50 lei la 1730 lei. Iar dacă folosim telefonul mobil în timpul deplasării pe drumurile publice concomitent cu încălcarea unei reguli de circulație, în această cauză se va exercita suspendarea exercitării dreptului de conducere pe o perioadă de 30 de zile și aplicarea sancțiunii contravenționale a amenzii cuprinsă la clasa a doua, 4 la 5 puncte amendă, reprezentând 865 la 1081,25 lei. Situația este asociată cu o abatere gravă, spre exemplu, neacordarea de prioritate, component periculos sau producerea acestui eveniment rutier. Ce înseamnă încălcarea unei reguli de circulație? Adică execut o manevră de schimbare a direcției de mers fără semnalizare, chiar și nepurtarea centurii de siguranță, chiar și executarea unui viraj fără a ne opri la indicatoarele care obligă la acordarea de prioritate. Sfaturi practice pentru evitarea acestei amenzi. Cea mai sigură metodă de a evita accidentele de circulație prin folosirea telefonului mobil este să nu atingem acest aparat în timpul deplasării pe drumurile publice. Foarte important ca înainte de deplasarea cu autovehiculul să activăm modul nu deranjați telefon mobil sau drive mode înainte de drum. Conectăm telefonul la Bluetooth sau Android Auto, setez ruta pe Waze sau Google Maps înainte de pornirea mașinii, montez telefonul într-un suport într-o poziție care să nu blocheze vizibilitatea, nu scriu, nu citesc mesaje la semafor, dacă există o urgență, oprim pe partea dreaptă unde această manevră de oprire este permisă și pot continua convorbirea la telefon fără să afectez siguranța deplasării, dezactivez notificările aplicației care îmi pot atrage atenția, folosesc comenzile vocale doar dacă îmi atrage atenția din trafic, nu filmez, nu fotografiez, nu transmis live mesaje sau alte preocupări în timpul deplasării pe drumurile publice. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica te-a însoțit bine în trafic și ți-a făcut finalul de zi mai relaxat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine pe CFM. Ne auzim mâine tot de la 15 pentru un nou drum în ritm bun. Seară faină! CFM Drive Time. Atunci când

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Controle în școli la început de an de învățământ. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o campanie în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii. Măsurile urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare în rândul copiilor și respectarea normelor privind siguranța alimentelor. Potrivit ANSVSA, inspectorii sanitari veterinari verifică locurile alimentare din creșe, grădinițe și școli, inclusiv unitățile cu program normal, after school, precum și firmele care asigură servicii de catering pentru instituțiile de învățământ. Tragedie la Constanța. O femeie a căzut astăzi de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Suceava. Impactul cu solul a fost fatal. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU și ale Serviciului Județean de Ambulanță, însă cadrele medicale nu au putut face nimic pentru femeia în vârstă de aproximativ 30 de ani. Polițiștii au început cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. În localitatea Movilița din județul Constanța va fi oprită mâine cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. În localitatea Movilița din județul Constanța va fi oprită mâine furnizarea apei potabile. Motivul îl

0: Noi legea salarizării ar fi benefică din perspectiva agențiilor de rating, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan. Șeful statului susține că legea ar putea corecta inechitățile privind salarizarea din sistemul public. Prezent la deschiderea anului de învățământ la o școală din județul Călăraș, Nicu Șordan a susținut că este nevoie de o nouă lege a salarizării, care să fie adoptată în acest an, odată cu legea bugetului pentru 2027, și a subliniat că actualele inechități salariale generează tensiuni sociale. 5 medalii, dintre care 4 de aur și una de argint, au fost câștigate de canotorii de la CSM Constanța la campionatele europene de canotaj Under 23 din Polonia. Sportivii de la CSM au făcut parte din echipajele care au cucerit aurul în cursele de 8+1 feminin și masculin, 4 rame masculin și 8+1 mixt, respectiv argintul la dublu rame masculin. În total, sportivii de la cluburile din România au câștigat la europene 9 medalii de aur și una de argint. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 26 de grade. ANM mai transmite că minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare Constanță și bine v-am regăsit la City Lights. Sunt Mircea Solcanu și vă salut alături de invitatul meu din această seară de la City Lights, Dancu, actorul Danco Jocaru, actor, prezentator, voluntar, ce să mai spunem?
1: Păi,
0: regizor, regizor tehnic,
1: realizator de emisiuni,
0: realizator TV.
1: Factotum, știi, hai să zicem un factotum așa în zona asta de
0: comunicare. E ceva ce n-ai făcut în viața asta, Dane.
1: Păi să știi că am făcut, seara bună tuturor în primul rând și te felicit că m-ai invitat astăzi la CFM. Mircea, îți mulțumesc, mă bucur că...

0: Iată, ne reîntâlnim, avem multe de povestit, am făcut multe, multe am făcut, am făcut multe munci, am început din culisele teatrului de revistă Fantazio, cărând decoruri și montându-le pe vremea respectivă, încă am niște cicatrici aici pe mâini, vezi, astea sunt de când eram puștan și m-am agățat în spatele fundalului de la Fantazio. Am fost salvat imediat de o colegă dansatoare care n-a avut spirit să mă dezinfecteze și m-a dat cu parfum. Atunci au trecut deja.
1: Băi, dacă n-au pâine să mănânce cu zona,
0: caza, știi, pe modelul ăla. Așa. A fost frumos, a fost frumos, a fost perioada mea de început, primii mei pași în teatru, pe scena Teatrului Fantazio, când Fantazio era la apogeu. 1988.
1: 1988, da, Teatrul Fantazio era la apogeu.
0: A fost anul în care a ieșit Jean Constantin la pensie, știi.
1: Jean Constantin a ieșit la pensie, dar și Gelu Manolache a ieșit mai devreme.
0: Dar a rămas în continuare,
1: da, rămâseseră amândoi, un cuplu de aur, da, ei. Da. Mai puțin cunoscut decât Stella și Arșinel, dar, după părerea mea, mai valoros.
0: Da, erau cunoscuți.
1: Știu că directorul teatrului era Aurel Manolache.
0: Aurel Manolache, da. Păi Constanța însemna atunci Fantazio, în perioada aia. Oriunde mergeai în țară, toată lumea știa de Fantazio.
1: De Teatru Fantazio,
0: teatru de revistă, care avea și l-adusese pe maestru Danovski, era trupa de balet care străbătea lumea la vremea aia, știi, era greu să-i pleci din țară pe vremea aia.
1: Era secția de dans contemporan, Teatrul Fantazio.
0: Da. Mai exista secția pentru copii și tineret, eu la copii am început. Ca dovadă, am început la copii la Fantazio și acum, iată, cariera mea se va sfârși tot la copii, dar de asta pe scena teatrului pentru copii și tineret.
1: Măi, dar și eu acum 33 de ani am început la radio.
0: Vezi, uite, vezi cum vine de se leagă.
1: Toate lucrurile știi cum e, ca la greci, pantarei, totul curge, totul e în cerc.
0: Exact. În spirală, știi că de fapt e acel, dar ne aflăm, se schimbă sistemul de coordonate până la urmă, știi? Adică am vrea noi să fim ca acum 30 de ani.
1: Da, eu cred că este o spirală, dar numai pentru unii.
0: Da.
1: Unii doar merg în cerc.
0: Unii merg în cerc, așa, din păcate.
1: E, cred că și întâmplarea poporului evreu, care a mers în cerc 40 de ani și în Pământul Făgăduinței n-au ajuns chiar toți.
0: Da.
1: Nu știu, am senzația că unii se mai învârt în cer și astăzi.
0: Și astăzi. Uite-te la noi. Da.
1: Ei, sperăm că nu ne-am învârtit în cer, că am mai urcat un pic acolo.
0: Am urcat. Eu zic că da, experiența pe care ne-a dat-o viața nu ne-a dat nimic altceva. Așa cum spuneai tu și enumerai la început lucrurile pe care le-am făcut, m-au făcut să devin cel care sunt astăzi, știi? Adică nu regret absolut nimic din ce am făcut în viața mea.
1: Păi
0: cu bune,
1: toate
0: curele.
1: Te-au construit.
0: Da. Și uite că am avut și șansa asta să revin după ceva vreme pe scenă, să și joc, să mai prind și câte o reclamă. Uite că asta mi-a dat notorietate.
1: Să știi că te-am invidiat acolo un pic. Știi de ce? Pentru că am spus, ia uite, Dan Cojocaru, cred că în acea reclamă este, și acea reclamă probabil că este, să nu zic, dar probabil printre ultimele în care apare Florin Piersic.
0: Da, acolo.
1: Și am zis, uite, Dan Cojocaru, nu contează că e reclamă, domnule, că se face în sistem de film. Și reclamele se fac în sistem de film. Adică e un film concentrat, până la urmă.
0: Da, e mult mai greu. Pentru că tu în 15 sau 30 de secunde trebuie să spui tot ce se spune.
1: Exact.
0: Dar cu Piersic a fost o poezie. Două zile de filmare au fost senzaționale. El născut cu 4 zile înainte, eu pe 31 ianuarie, el pe 27, doi vărsători, dacă e să luăm după horoscop, la un moment dat făcea regizorul cu el, vorbea mult, eu vorbeam mult, știi? Amândoi povesteam și la un moment dat regizorul, mai filmăm și noi ceva astăzi. Excepțional, un om, deci a fost o mare onoare pentru mine să fiu alături de Florin la acea filmare.
1: Da, deci având în vedere starea de sănătate a marelui actor,
0: nu se lasă, el nu se lasă.
1: Nu se lasă, nu. Mai apare, dar mai apare vorbind doar, așa jucând.
0: Păi n-ai cum, are 90 cât a făcut acum.
1: Da,
0: acolo,
1: cam
0: da.
1: Așa. Cam
0: știi
1: așa.
0: Că râdea de mine la un moment dat, îmi spunea puștule, zic, Florine, zic, te rog frumos, nu mai puștule, cam și eu 50 și când am filmat cu el, aveam 54, 55 pe acolo. Și s-a uitat la mine când au zis, cât? Zic, 50 și a început să râdă. Deci eu am filmat toată seria cu Mărgelatul între 53 și 59 de ani. Zic, cum adică te-ai urcat tu pe cal și ai făcut atât? Ce da. Și pe mine o doare mijlocul dacă calc strâmb după bordură, știi, când cobor. Și tu, uite, ce om excepțional.
1: Da, fantastic. Un excepțional actor și cred că astea sunt întâlnirile marcante în viață.
0: Da, am avut parte de câteva, să știi.
1: Pentru că până la urmă suntem suma tuturor oamenilor cu care ne întâlnim.
0: Exact, exact. Al întâlnirilor astea importante, știi?
1: Da. Și atunci ești și tu puțin Florin Piersic.
0: Mulțumesc. Prima întâlnire importantă pe care am avut-o și care a schimbat mult, inclusiv că vorbim despre Constanța aici, știi? Nu știu câtă lume știe, dar prima facultate de teatru din Constanța a fost Hiperion.
1: Și a fost
0: da, 90. Dacă nu mă înșel. Și acum ajung la prima mea întâlnire importantă cu regizorul Geo Saizescu. Geo Saizescu a venit și a făcut un spectacol de revistă la Fantazio, în care jucam cu colegul meu, Dumnezeu să-l odihnească, Ovidiu Popescu. Eram doi clowni și era inițial un scenariu de film pe care el n-a apucat să-l mai facă. N-a avut finanțare pentru filmul respectiv, Lito, Raliul Veselii se numea spectacolul. A venit maestru aici și vreau să zic, maestre, zic, eu am tot dat la teatru, am picat primul, eram atunci, știi? Erau 4 locuri, 5 locuri, în primul an când am dat examen erau vreo 600 și ceva de aici pe loc. Și zic, cum fac? Că mi-aș dori să vin, dar nu mai am cum, nu mai am susținere, ai mei nu mai trăiau, eram singur, știi? Și a zis, lasă că fac facultate la Constanța. Și așa a apărut Hiperionul. Atenție, inițial facultate de cu specific de musical.
1: Musical,
0: da. A venit Dumitru Lupu, de la Pitești venise la Fantazio și am fost primul an. Noi și cei de după noi am terminat la Constanța, după care ca să-și obțină, știi, pe aia,
1: acreditarea,
0: au trebuit să mute pe toți la București și s-a mutat acolo.
1: City Lights, stăm de vorbă cu Dan Cujocaru astăzi în City Lights. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. City Lights la CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 3135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Dan Cojucaru.
1: Tot aici, tot aici sunt aici, am
0: tot
1: rămas.
0: Aici,
1: sunt în discuții, știi? Doamne, dacă rămâne și discuțiile alea care sunt în pauzele astea, știi ce faine sunt?
0: Nu sunt. O facem curioși pe ascultători și...
1: Da.
0: Deci am discutat despre fostele locuri de muncă. De
1: atâta, așa,
0: marele inginerii și cât are ora de televiziune.
1: Cât are ora de televiziune, da.
0: Că la unii e mai scurtă, la unii e mai lungă.
1: Depinde de televiziune, știi?
0: Da, eu... Așa am fost învățat, cu 40 de minute.
1: Era pe vremea, erau alea strămoșii stand-up comediului, că așa le zic, Toma Caragiu și toți mari actori, știi, avea Toma o chestie din asta, depinde ce sfinți ai care te apără. Așa și cu ora de televiziune.
0: Când ai început, Dane, și cum ai început?
1: Cu ce, cu teatru?
0: Cu teatru.
1: Din greșeală. Eram în liceu, eu am fost un elev cu minte.
0: La ce liceu?
1: Prea cu minte am fost. Am dat examen în clasa 9 la liceu Mircea cel Bătrân, că era la modă, unde am picat cu succes.
0: Și astăzi.
1: Da? Și m-au trimis la Energetic. Energeticul era un liceu foarte bun la vremea.
0: Da.
1: Vorbim de anul, deci dacă în 82, că atunci am intrat în liceu, în 86 am terminat. Așa, și am făcut prima treaptă, că era treapta întâi, treapta a doua, știi?
0: Da.
1: La Energetic. Și în clasa a 10-a începusem să cochetez eu cu ideea de actorie și am făcut marea greșeală să râd, mă rog, să-l iau în zeflemea pe distinsul tovarăș, că tovarăș a fost și cred că și acum, dacă mai trăiește, tot tovarăș este, profesor de chimie era el, avea el o meteahnă așa de a-și sufla nasul cum nu trebuie, de obicei pe pantofii noștri, și eu l-am ridiculizat în fața clasei, s-a supărat foarte tare și a cerut scuze. Dar din momentul ăla a început, cum mă prindea fără caiet, pac, not, și m-a făcut să plec de la liceul Energetic.
0: Oh, Doamne!
1: Și am trecut la liceul industrial numărul 4.
0: 4,
1: yes.
0: Da. Așa se
1: mare
0: întâmpla.
1: Actor acolo au terminat, eu, Lică Gherghilescu. Dar liceul super, la vremea aia să știi că era un liceu care trimitea foarte mulți viitori ingineri constructori foarte buni. Ca dovadă că am intrat în clasa 11, m-au trimis la un concurs pe meserii la Reșița și am ieșit al treilea pe țară să montez un WC-ul.
0: Ce montan?
1: Foarte tare, da, un stată toaleta dintr-o baie. Da.
0: Da, uite, niște lucruri care cred că s-au folosit.
1: Da, da, mi-au folosit, păi, dar diploma mea este de instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze, încărzi centrale și, ventilație.
0: Da, Dane, meseria brățară de aur.
1: Da, și acum cu greu găsesc un instalator să vedeți. Că le zic,
0: păi,
1: de fiecare
0: toți
1: dată.
0: Au plecat în străinătate, Dane,
1: da, nu? Și cei care sunt aici câștigă foarte bine și atunci nu se încurcă pe chestii.
0: Pentru că au mai rămas doi.
1: Da, doi, trei acolo. Mai e normal că se duc la mai bine, la bani mulți, dar să știi că se câștigă și aici. Eu nu cred că, și spun ca unul care a stat destul de mult în străinătate. Eu cred că se câștigă bine și la noi. Și ca dovadă că, uite, mulți din străinătate au început să se întoarcă și să facă bani în România. Pe meseriile lor. Apropo de instalator.
0: Da.
1: Da? Adică am găsit câțiva foarte buni care vin când îi chemi, îți rezolvă problema. Deci, da, de ce să mai plec? Iau aceiași bani aici, sunt la mine acasă.
0: Și deci ai început în liceu cu teatru.
1: Așa, și am și în liceul la 4 ne-a întrebat odată în clasa 11-a, zice, dar voi ce vreți să vă faceți? Și fiecare trebuia să spună. Nu știam. Nu mă gândisem să mă fac inginer constructor. Eu trebuia să termin liceu, habar n-aveam ce vreau să fac. Mama, Dumnezeu, să te trăgeați, băi, ce mergem aici, marină militară, faci gata, mergi la... Eu armată, zic, nă, Doamne ferește. Nu, zice, mergem spre marină, tindea aia, așa, știi? Și l-aud pe unul dintre colegi, păi eu dau la IATC. Bă, nu știam ce înseamnă. Zic, ce e IATC? Nu știam, dar ce vrei dacă... Ce Institutul de Artă Teatrală Cinematografică. Vreau să mă fac actor. Păi nu mă fac și eu actor, mă fac actor. Gata, asta mă fac. Nu știam, bă, nimic. M-am dus la Școala Populară de Artă. Dumnezeu să era Diana Cheregi. Și în comisie mi-am luat eu o poezie, un Eminescu Căde. Mi-am scris o foaie de hârtie pe care m-am totorit-o și o țineam în buzunar. Mai spuneam două strofe, mai scoteam foaia, trăgeam cu ochiul, mai știi? Dar întâmplarea a făcut, apropo de întâlnirile importante, să ajung la pregătire la București, la Moș Metodă, așa i s-a spus, Petrica Gheorghiu, de la Teatrul Lucia Struza Bulandra, cel care a ridicat foarte mulți actori dintre cei pe care îi cunoaște toată lumea acum, știi? Mari actori, adică, cum să zic, Visu, și Visu a fost la el, Pitiș, Dumnezeu să-l ierte.
0: Da, Sir Toby, nu? Sau cum?
1: Nu, Sertobi, nu. Petrică Gheorghiu, dacă ți-mi minte.
0: Ah, Petrică Gheorghiu. Petre Gheorghiu, da.
1: Sfântul Mitică Blajinu, Blajinu cel mai da. Așa, el era.
0: Da.
1: Avea el practic ce făcea?
0: El și cu Sertobi.
1: El și cu Sertobi, da.
0: Actori.
1: Așa. Am ajuns la el în echipă cu, apropo de Piersic juniorul, eram Bianca Brad, Oana Ioachim, Dumnezeu să o ierte, la Teatru Mic, Anca Dincă, nu știu cum o cheamă, cum ajuns la Teatru Național din Craiova, o echipă foarte frumoasă, 9 inși am fost. Ne pregăteam acolo și făceam tabere de-astea pe la munte, a fost superb, a fost, cum să zic, o facultate înainte de facultate. Pentru că veneau studenți să se pregătească cu noi, știi? Să le lipseau orele alea de vorbire, de mișcare, de respirație, de...
0: Ei, la fel cum era și podul.
1: Podul, da, și în pod am fost la... Și
0: ai
1: acolo făceam pregătiri, da, da,
0: ai
1: da.
0: Ai fost
1: da,
0: în
1: da,
0: pod?
1: Da,
0: la... da, da, da. Ai da. Fost podar?
1: Acolo, da, superb a fost. În perioada respectivă. Și nenorocirea a fost că ai mei s-au dus prea devreme, am rămas singur. Cu fratele meu s-a însurat și am rămas în Constanța așa după Revoluție, știi, când ai picat în pom, nu știi ce se întâmplă cu tine. Bruma de bani pe care o mai aveam și împrumuturile pe care le-a făcut fratele meu s-au dus pe înmormântările părinților și am rămas singur și atunci am angajat la Fantasio, mașinist. Dar n-am ținut mult mașinist, am stat vreo 2 luni de zile pentru că am intrat imediat, știam toate rolurile. Deci din culise iubeam atât de mult scena că știam tot. Cred că și dacă mă puneau să dansez, intram să fac un dans acolo, la vremea respectivă. N-aveam mobilitatea, dar mă descurcam. Și am intrat la copii. Și ajunsesem la un moment dat să fac cele mai multe spectacole pe săptămână. Că eram la copii, jucam și la tineret, era formația Euxin, se numea, și intram și la revistă. Deci aveam 9-10 spectacole pe săptămână.
0: Și mai mi-amintesc ceva că se întâmpla la revistă în momentul în care veneau, că eu mi-amintesc din experiența personală, mergeau oamenii cu copilul la teatru, copilul stătea într-o sală alăturată cu cei de la
1: unde păpuși. Unde e sala studio.
0: Da, sala studio, stăteau acolo cât timp
1: durea. Îi se citeau povești, aveau grijă de ei.
0: Da, și aveau grijă de ei, le făceau acolo entertainment, că nu era totuși un spectacol, era ceva interactiv.
1: Era bine totul organizat, Mircea, pentru că ăia mici creșteau și publicul de cei mici devenea publicul de mai târziu.
0: Păi eram și eu curios, abia așteptam să crezi mare, să intru și eu în sala aia de adulți.
1: Da,
0: atunci pentru minori era interzis.
1: Era Occidentul, știi, de asta, ca să înțeleagă lumea, oameni buni. Apropo de libertatea asta pe care noi nu știm să o prețuim. Astăzi multă lume, că de-aia se întâmplă ce se întâmplă, adică, domne, ne ducem spre o zonă urâtă, zic eu, așa, nu, ei nu știu ce înseamnă să nu poți să ieși din țară. Să te duci la Bulgaria aici, peste graniță, știi, cum pleci acum, toată lumea pleacă în stăi. Atunci, Teatru Fantasio era Occidentul. Să vă explic de ce, pentru că dansurile de la revistă erau mai senzuale, să folosesc acest termen doar. Adică le vedeai numai în 2 baruri de noapte, la melodii din
0: Mamaia
1: sau melodii din
0: Bulgaria și
1: Cazinou din Constanța, că și Cazinou a avut, dacă vrei, îți trimit pozele cu costumele de la ultimul lor spectacol și ai că e Las Vegas.
0: Da?
1: Las Vegas, efectiv. Am pozele de la Gina Tătaru. Că noi ținem încă legătura, știi? Ginuța e și ea în Italia plecată.
0: Da, știu.
1: Ce Gina și Milidi Tătaru.
0: Milidi, Dumnezeu să-l odihnească.
1: Da. Deci, era altceva, era senzația de libertate, știi? Pe care noi aici la Constanța o trăiam oricum altfel, că aveam și marea, ne mai cochetam, ne aveam navigatorii care aduceau ce nu aveau alții prin țară, știi? Blugii,
0: și,
1: cafeaua
0: și cupletele lui Jean Constantin și care mai răcorea un pic populația. Exact.
1: Dar erau oamenii deștepți care scriau texte. Aici era. Totul era, știi, cu dus întors, cu subînțeles, toată lumea știa.
0: Ca să ne înțeleagă și ascultătorul din 2026, creatorii de content.
1: Creatorii de
0: content erau pricepuți.
1: Da. Pentru că toată lumea ne dădea follow.
0: Nu le dădea
1: adică
0: nimeni follow.
1: Veneau la teatru.
0: Era follow mai pe bune acolo.
1: Da.
0: Că era chiar fizic.
1: Era fizic, da. Și era teatru de stat cu altă trupă foarte bună, mari actori, care mai târziu, parte din ei au venit la noi, din coace la Fantazio, când au ieșit la pensie. A fost cazul doamnei Elena Ploscaru, profesoara noastră, da, bunica, excepțională. De asta și-a luat premiul UNITER pentru întreaga carieră la un moment dat. A fost Neemir Sasu, a trecut Lică, Gherghilescu, când au început să se joace spectacole nu numai de reviste, ci și comedii muzicale. Și atunci ei au venit și cei care veneam din urmă, știi, și poate n-aveam o pregătire la vremea respectivă, am avut de la cine să învățăm, știi, ce înseamnă rigoarea de pe scenă și, mă rog, regulile alea pe care le aduceau cu ei, că acolo erau monumente de pregătire și de profesionalism, oamenii ăștia. Și n-aveai cum să nu iubești, știi? Când te duceai în culise la teatru, nu știu, parcă era într-o biserică, era respectul la față de artiști. Știi? Asta acum s-a bagatelizat
0: tot. Față de scenă, că până la urmă
1: față de scenă,
0: scena,
1: da,
0: e un spațiu sacru.
1: Eu nici acum nu încep spectacolul până nu intru pe scenă și mă rog. Cu scena, da, cu cortina închisă, în spatele cortinii stau și îmi zic rugăciunile și după aia mă duc, mă fac încălzirea și abia mai apoi intru în spectacol. Niciodată nu fac rabat de la asta. E respectul și respectul față de public, oameni buni. Adică artistul știe ca și mine că faci același lucru și îți doresc să-l faci și să te văd pe scenă, pentru că știu că poți să faci lucruri extraordinare. Artistul se dăruiește pe sine. Unde mai vezi chestia asta? El se dă pe, se oferă în alea două ore sau cât durează spectacolul, el vine și trebuie să dea cei mai buni. Că dacă păcălește, ținte publicul și zice, papa, nu, lasă-mi. Că mai avem și care, știi? Mai păcălesc așa. Azi, bă, că merge. Au pătruns mulți ca în toate meseriile, că asta cred că e problema, știi?
0: Nu, mi-a povestit, nu mai știu cine mi-a povestit, o întâmplare cu George Constantin, care după un spectacol pe care îl jucase de sute de ori, efectiv, până atunci, într-o seară, el ieșea la rampă și avea o respirație, un moment de tăcere. Da. Și după aia l-au găsit trist în cabină și aproape beat și supărat că publicul nu a respirat odată cu el.
1: Da, da, da. Dar știi, cu George Constantin știu de la o doamnă critic, când se lucra la cartea doamnei Elena Ploscaru, mi-a povestit, era atât de mare actor încât cei de pe scenă sufereau de gelozie, pentru că toată lumea avea o energie, toată lumea se uita la el. Și atunci, la un moment dat, au făcut o chestie, au încercat, l-au pus pe un scaun, în mijlocul scenei, cu spatele către public. Pe scena respectivă, cât a durat, toată lumea s-a uitat în ceafa lui. Nu s-a uitat la ce se întâmplă pe scenă. Așteptau să vedem ce face. Deci emana atâta energie. Asta înseamnă. Teatrul e energie care se
0: plimbă.
1: De asta între... AI-ul nu poate să ne ia locul.
0: Da.
1: AI-ul ți-l ia.
0: Asta le știm noi, dar să le spunem și ascultătorilor. Da, deci o energie care se plimbă dinspre scenă, dinspre acel spațiu sacru,
1: exact,
0: către public și publicul o trimite înapoi
1: exact.
0: Cu o altă forță.
1: De asta vă invităm la teatru, oameni buni. De asta vă așteptăm la teatru, pentru că am zis-o de nenumărate ori, teatrul este ultimul bastion al culturii. Ultimul. Acum ecranul
0: opera, mai
1: păi nu, teatru, scenă, da, scenă, uite, am greșit.
0: Scândura.
1: Zicem scenă, da, da, da, scândura de pe scenă, că pentru că ecranul te păcălește.
0: Da.
1: Stau acum și mă uit, băi, o invazie de filmulețe de-astea făcute cu AI-ul, unde au înlocuit actorii. Bine, sunt toți la fel, se vede algoritmul, toate sunt făcute, este ceva monstruos din punctul meu de vedere, dar te fură. Muzica la fel, sunt următorii care vor fi sacrificați. Eu m-am jucat cu programele din astea de făcut muzica și la un moment dat au senzația că, bă, chiar mă pricep. Nu mă pricep. Sunt niște algoritmi băgați acolo, da, îi dau ordin și ăla construiește. Mă mai cer cu ChatGPT-ul câteodată, știi?
0: Dar cum, ce părere ai că ieri ChatGPT-ul a trimis toată lumea la jurilor, da, ca la festivalul Borșului,
1: da,
0: Lipovenesc,
1: da, da, da,
0: care nu a avut loc.
1: De 2 ani nu s-a mai, e al doilea an în care nu se face.
0: Nu, anul trecut a fost.
1: Nu,
0: a
1: fost.
0: Anul a fost eu anul trecut.
1: Anul trecut,
0: anul trecut s-a făcut, da,
1: da.
0: Anul trecut s-a făcut. Am fost eu sigur anul trecut, da. Dar anul ăsta nu s-a făcut. Dar ChatGPT a zis el, de la el putere, că se face și anul ăsta.
1: Da, da, da, da, nu, da, e... Păi da, nu, că te... îmi cer scuze. Deci îmi cer scuze, da, ai dreptate. Știi?
0: Da, da,
1: era,
0: da,
1: o poantă de-asta pe net la un moment dat, cu a întrebat cineva dacă ciupercile sunt otrăvitoare sau nu. Și ChatGPT-ul a zis că nu, și era crucea ăstuia că murise, și ChatGPT-ul ce, îmi cer scuze, am greșit. Și aici e același lucru, deci nu, e complicat, dar uite că păcălește și oamenii au de bună, e ce se întâmplă și cu...
0: Păi, dar minciuna are picioare scurte, Dane.
1: Uite că până la urmă i-a trimis 2000 de oameni, s-au dus acolo. Scurte, scurte, dar 2000 de oameni au mers la Jurilovca.
0: Exact, asta.
1: Auzi, mă gândesc că ar putea să folosim asta să umple litoralul vara. Adică, hai să băgăm niște chestii din astea. Ce n-avem turiști. Bă, ce ChatGPT? Ia bagă-mă tu niște de-astea așa să vezi ce vin turiștii.
0: Păi, cred că la asta se va ajunge într-un final. Da.
1: După aia, ne cerem
0: să dezinformezi pe ChatGPT ca să dezinformeze la rândul lui.
1: Păi eu am avut discuția asta cu el și zic, tu ce faci? Că tu ți-adun datele. Dacă 100 de oameni îți introduc acolo o idee care e greșită, tu oprei și spui că e în regulă. Dar ea nu e. Am cerut la un moment dat, m-am grăbit să fac o prezentare apropo de faptul că mai merg și mai prezint câte ceva și nu aveam CV-ul persoanei respective. Și zic, uite, un eveniment important, este un om important, vreau să-mi dai toate datele. Bă, și printre altele îmi dă care doctoratul, nu știu ce chestie. Și zic, stai așa că nu are niciun doctorat în chestia asta. Este, dar asta n-are. Și am cer scuze, dar mi-ai zis ca să fie, să-l fac mai important așa și eu l-am făcut mai important. Păi nu așa, dar nu mințim poporul cu ChatGPT-ul, știi? Adică, hai să vedem unde ne oprim. Trebuie să avem grijă. Trebuie să știm să-l folosim. Eu nu sunt împotrivă. Doamne ferește.
0: Nu, este ca orice unealtă făcută de om. E ca și cuțitul. Poți exact. Să dai pâinea sau gâtul omului.
1: Exact,
0: da.
1: Exact. Foarte bine zis. Bravo. Uite, am să-ți fur replica asta.
0: Da.
1: Da, să folosesc.
0: O știu de la biserică.
1: A, da?
0: Revenim cu Danco Jocaru în City Lights în câteva momente.
2: City Lights la CFM.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: E, hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
4: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227. proaspete.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Ei, dintr-una într alta ajungem și la cum să spunem, tatălui Centru Cultural pentru copii și tineret, da. Jean Constantin.
1: Alt episod din viața mea, da, da. Mircea,
0: cum a fost această aventură? Că această aventură văd că funcționează și astăzi, e drăguț, arată, păi arată la un fel.
1: Este, cum să zic, acum eu detașat că nu mai am nicio treabă cu el. Nașterea centrului s-a petrecut când eu eram acolo. A fost o naștere grea, să știi. Din momentul în care au venit practic cei cu ultima comisie care trebuia să aprobe finanțarea pentru acest centru, atunci am făcut un pas înainte și am început să vorbesc și când au văzut toți că știam toată istoria fostului cinematograf Republica de când a fost construit și nu numai, că dai seama avantajul de a fi crescut în Constanța, știam ca fiecare toate cinematografele. Am ajutat și noi să se strâmbe gardul ăla în față, știi, când erau cozile, că era înspre exterior. Da, da. Așa. Și a fost o naștere grea, pentru că au fost probleme, s-au întârziat de vreo două ori, odată pentru că era povestea cu, băi, genială, da, să mă iertați, cred, zici,
0: aia că
1: cu gaura de la Republica, știi?
0: Aia, da.
1: Nu se făcuse în proiectul inițial instalația de răcire pentru aparatul de proiecție, care, atenție, un aparat de proiecție de genul ăla, o lampă, când eram eu, acum nu știu dacă am mai scăzut prețurile, o lampă cu o durată garantată de viață de vreo 500 de ore, poate să ducă mai mult, dar păriți cu tău, costă vreo 70 de milioane, adică
0: 7.000 de lei?
1: Nu, scuză-mă, 70.000 de lei, mi se pare.
0: A, 70.000 de lei.
1: Foarte mult, în orice caz, foarte mult, da. Adică, plus că nu era dimensionată rețeaua electrică în așa fel încât să susțină consumul inclusiv pe aparatul de proiecție. Au trebuit să mai pună încă un tablou să suplimenteze ca să țină. Au fost multe, a fost o naștere grea. Au fost discuțiile de la vremea aia cu tinerii furioși, cum ne zic eu, prieteni, că m-am întâlnit cu toți după, știi? Nu, că e centru pentru tineret. Băi, stați un pic, e practic el prin lege, așa cum a fost făcut atunci, trebuie să-și păstreze 14 ani, dacă nu mă înșel, nu mai am toate datele la mine, măcar în minte așa, trebuie să funcționeze de cinematograf. Adică asta era ideea când s-a dat legea cinematografelor, prin care oricum s-au pierdut cam toate, știi, ai văzut că au rămas doar...
0: Doar el a mai rămas, ca să zic,
1: da, mai sunt câteva în țară. Între timp, după ideile mele de aici, s-a deschis unul mai mare și mai frumos la Timișoara. Să știi că cei de la Timișoara au învățat de la mine, la o întâlnire la TIF, unde m-am dus la un curs acolo, TIF Industry Lab se chema, foarte faină întâlnirea, toți cei din industrie care se ocupau de sări, știi? Au venit niște doamne de acolo, voi cum ați făcut la Constanța? Zic, stați așa, hai să o luați pe scurtătură că eu am învățat acum ce trebuie și am discutat și acum au un spațiu excepțional la Timișoara. Da, e o sală...
0: Ei, deci vezi, n-am greșit, deci tatăl Jean Constantin a făcut și pui.
1: A făcut și pui, da. Da. Și de acolo am mai făcut la Botoșani, parcă, sau la Suceava. Botoșani, parcă, e tot așa un prieten. Cum ai făcut, Dani? Uite, așa. Deci ne-am împrietenit. Da, a fost greu pentru că și sala, deși era declarată multifuncțională, scena nu oferea foarte multe, nici acum nu oferă, e greu, știi, să pui acolo. S-a mai mărit între timp scena, cei de acolo au reușit să mai mărească spațiul scenic, dar nu ai culise, nu ai pod ca să faci spectacol teatral, să zic. Poți faci concerte, poți să faci...
0: Stand-up comedy.
1: Da, știi, cu concerte, era concert, printre primele concerte, Direcția 5, și când au venit să facă probă ziua, n-au dat drumul și la mașinile alea care scot fum, știi? Și în timpul concertului, au început concertul, au dat drumul la mașinile alea de la fum și au oprit curentul că a intrat sistemul de protecție, știi? Și bum, ce s-a întâmplat? De unde e curentul? Păi zic, stați așa, că nu e... Au ajuns până sus.
0: Nu suntem pe stadion.
1: Nu suntem pe, da, da. Până la urmă s-a rezolvat, a durat un pic, dar concertul s-a dat, au fost... Da, hai să zic, o poantă mișto de tot. Vrei să și râdem un pic? Eram acolo și era concert. Orchestra simfonică cu Gheorghe Zamfir. Și coadă toată.
0: Am fost și eu la ăla. Am fost și la acela, da.
1: Se dedusere toate locurile. Nu știam câte, dacă mă, și afară foarte multă lume. Nu știam, că s-au dat biletele, dar nu știam dacă n-aveam control asupra. Nu știam, îi lăsam și pe cei care urmau să intre, da, și apare o doamnă așa, genul de Ipătescu, știi, cu steagul în frunte. Și n-am bătut atâta drum de pomană ca să nu pot să-l văd pe Tudor Gheorghe. Mi-a zis ea, zic, doamnă, îmi cer scuze, dar nu e Tudor Gheorghe, e Gheorghe Zamfir. Nu contează, tot Gheorghe. Gheorghe. Deci oamenii știu, băi, a fost superb. Au intrat cu toți, au avut loc, concertul a fost fabulos. Și
0: știu, mi-amintesc și chiar a fost...
1: Da, e un spațiu de care Constanța avea nevoie, sper să meargă foarte multă lume acolo la concerte, știu că depinde și ce produs pui pe scenă, știi? Ca la filme. Ca apropo, exact. Dacă vin de filme, blockbuster vine de la ideea de bomba aia, știi, care distruge un bloc întreg.
0: Da, da, da.
1: Aia, în cinematografele multisală, ai un blockbuster care e plin, deci un film blockbuster, și sălile de lângă sunt goale, 10, 15, 20 de oameni, deci ca bubuită la acolo, și da, toți spectatorii. Și aici e la fel. Pachetul de filme pe care tu îl achiziționezi ca să-l dai, îl iei ca să-l dai, în general cei care îți dau film, uite, îți dau unul foarte bun, dar mai mie și vreo două așa care nu au succesul de public.
0: Vezi, așa se întâmplă și la televizor, da, da, da. În momentul în care cumperi un blockbuster, da, îți mai dă și B-rate, adică vreo două din alea. Se făcea pe vremuri, știi, dacă vrei să cumperi o carte bună, trebuia să iei și omagiul Ceaușescu.
1: Da, da, așa e, da, da, da, da, da, da, da. Și acum e la fel. Acum, uite că e diferența între filmul de peste ocean și filmul european, știi? Abordarea lor este, până la urmă, o industrie și este entertainment. La noi facem filme de artă și mai puțin, adică nu prea interesează cât vinde, știi? Americanul, ok, fac cu două filme că am vândut de 400-500 de milioane, un miliard, după aia dau și două de artă, știi, că îmi permit din banii aia să fac și așa ceva. Dar important e să fac bani, e industrie, eu trebuie să câștig. Europa zice, ok, eu am făcut un film, n-au venit nici rudele mele să-l vadă, dar domne, e foarte bun.
0: Da.
1: A luat la premii, excepțional, adică, înțelegi? Aia e toată treaba. E nevoie și de unul și de altul, echilibru, știi?
0: Bineînțeles.
1: Câtă lume, să știi că e public, că a venit cineva, am vrut să fac filme de artă acolo la intrare și să fac săptămână Tarkovski. Oamenii nici nu mai știu cine e Tarkovski, stai, care e treaba? Genial, adică, na, filme, no, cine mai vine să le vadă pe alea? Dar uite că am găsit public.
0: Păi zic, dacă vine strâng lumea.
1: Da, da,
0: eu
1: da,
0: cred
1: da,
0: că vine numai așa Lars von Trier.
1: Da, da, bine,
0: dacă acolo. Dacă mă întreb.
1: Da, da, bine, omul tare. Și nu numai, da, păi am fost, când am fost la TIFF, m-am dus să văd numai filme de artă. Când am văzut prima oară unul, m-a întrebat, ce, cum a fost? Dom'le, zice, nu știu cum, ce cuvinte să folosesc. Știți cum e? Zic, am senzația că cineva mi-a băgat așa o mână în stomac și a început să frământe, știi? Adică m-a ros așa pe dinăuntru, m-a făcut să...
0: Ceea ce un blockbuster american nu să-ți facă niciodată.
1: Nu, acolo stai și te uiți, e ca astea cu aiu acum, știi?
0: Da, da, da, da. Ești, adică, sunt cred că poveștile există spectatori și privitori, știi? Exact, și la filmul american ești mai mult privitor decât spectator, că nu prea... Adică, rar te implici în...
1: Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joacă lumea și pe patru, totuși tu vii... Și vei chipul. Și de minte de deceartă tu. Așa, mai lăsăm pe Eminescu. E public pentru orice.
0: Exact, asta.
1: Și oricum Constanța e altceva. E altă lume.
0: E atipic față de orice oraș din țara noastră.
1: Da, da. Că tot vorbim de Constanța, știi? Adică e ciudat. Nu am întâlnit aceeași atmosferă pe care, de exemplu, au construit-o la Cluj. Păi am fost și am studiat TIFU din primul an. Primii 2-3 ani au fost așa, până au crescut cu fonduri, cu nu știu ce. Băi, anul ăsta erau... Deci a fost un an în care au generat nu știu câte milioane de euro pentru tot Clujul, numai pentru cei care, de la cei care au venit la festival. E, Constanța a pierdut anul ăsta și festivalul Sunscreen.
0: Începuse, de anul trecut l-au pierdut.
1: Anul trecut au fost 3 filme, au fost câteva, mai micuți așa. N-a continuat. De ce? Că n-a fost interes, n-a fost... Acolo există, dincolo de implicarea locală a autorităților și a oamenilor care fac... Bă, sunt firmele, sunt oamenii de afaceri, sunt oamenii care investesc.
0: Se cheamă comunitate, Dan.
1: Comunitate.
0: Se cheamă comunitate, nu se cheamă că ăia, că îi alții, că nu știu deci, cine. Nu, acolo comunitatea există și se mișcă. Nu știu, apropo tot de Cluj, știam că, de exemplu, e o asociație de oameni care au câini și de două ori pe săptămână merg la bolnavi oncologici să mângâie câinii.
1: Da, da, da, da.
0: Aici nu cred că și-ar găsi nimeni timp să își ia câinele și să meargă cu el la un...
1: Dacă mă duc în zona ailaltă, iartă-mă că intru în zona de... Nu prea place mie să vorbesc, că toată lumea zice, dom'le, dacă faci voluntariat, îl faci nu ca să spui, dar m-am săturat să văd oamenii care se duc și fac, ok, se prezintă, bă, dar o fac pentru poze. O fac pentru, știi, și la un moment dat îi dau deoparte și pe ea care chiar pun suflet și nu interesează să apară, sau o fac fără să știe nimeni.
0: Bine, se face în liniște, așa
1: exact,
0: este.
1: Exact, exact, știi, și asta am simțit-o cu copiii de la centrele de plasament, că tot lucrez cu ei de ani de zile. Anul ăsta am luat un premiu la Ploiești.
0: Chiar că voiam să te întreb, ce mai fac copiii de la centrele de plasament, de la Arca, nu? Așa se cheamă.
1: Excepția, anul ăsta am fost la Ploiești, am fost și anul trecut. Anul trecut am avut un spectacol de comedie, știi? Care, cu ghilimele de rigoare, n-a vândut. Adică au râs, le-a plăcut, dar n-au luat premii.
0: E subiectul prea interesant și prefer să-l auzim imediat după ora exactă, că e prea interesant. Bine. Revenim după ora exactă.
1: Revenim. City Lights la CFM.

0: Am revenit, suntem în cea de-a doua oră, suntem...
1: Am încercat pe de-a trecut. Mi-ai zis tu, știi, că o să trecă.
0: Suntem cu Danco Jocaru, care am aflat acum la telefon, așa, este, în afară de faptului că este prezentator, actor, joacă în reclame, așa, peste tot, regizor tehnic, cântă așa. Doamnelor și domnilor, este și mediator.
1: Ah, da, cine ți-a zis? Băi, ce tare! Am diploma acasă.
0: Păi lucrăm la radio, nu lucrăm la...
1: Ai de mine!
0: Deci este ai, și
1: tare.
0: Mediator.
1: Ce tare,
0: ești,
1: da, da, da.
0: Și, așa, ai mediat vreodată pe cineva sau ceva?
1: Doar la cursuri, la simulări. Băi, nu, în general mediez. Știi că bine, orice stare de conflict, orice situație de conflict, eu nu o suport. Eu nu, da, nu-mi place, eu nu vorbesc urât, nu. Și atunci imediat, măi, hai să ne calmăm, hai să ne liniștim, să găsim soluții, să vedem. Și așa în viața de zi cu zi, mi se întâmplă frecvent să mediez situații de
0: păi am
1: de genul ăsta.
0: Am vorbit și când ai venit și ți-am spus că făcătorii de pace îl vor vedea pe Dumnezeu.
1: Exact, exact. Măi, eu l-am văzut pe...
0: Predica aproape, de pe munte.
1: Eu aproape l-am văzut pe 19 martie când m-am operat, așa că am fost foarte aproape, dar am zis, las că mai am treabă aici și zic să mai rămân. Uite, mă așteaptă copiii să lucrez cu ei. Și ce, cu aia cu
0: pe 19 martie?
1: O să povestim mai încolo dacă e. Da, a fost o operație, dacă mai întârziam jumătate de oră, poate nu mai stăteam acum de vorbă, dar am avut niște imagini din astea, știi, poate unii încearcă să le explice științific, eu prefer să nu. Pentru că ce am văzut, eu sunt convins că măicuța domnului m-a salvat atunci. Apropo, toată echipa de medici a zis, domnul Dan, vă iubește Dumnezeu. Bine, m-a iubit în primul rând că am ajuns pe mâna unor medici excepționali și al doilea pentru că am trecut o cumpănă dificilă, spune în grea, dar dificilă. Și acolo am avut niște întâmplări din astea pe care mulți poate nu le-ar... accepta ca fiind reale.
0: Știi? Eu știu ce nu l-ar accepta pentru că dintr-o pură invidie omenească că de ce nu li s-a întâmplat lor.
1: Da, da.
0: Tind
1: da.
0: Eu să cred asta.
1: Da, nu știu, există, da.
0: Tind să cred asta.
1: Asta
0: așa.
1: Știi că suferim de capra vecinului, știi cum e?
0: Da, da, da. Și nu cred ce spui tu că nu mi s-a întâmplat mie. Dacă mi s-a întâmplat mie așa, eu poate te credeam.
1: Deci pe scurt când m-am trezit în... acolo în firele alea după operație, aveam mai imagini din astea apocaliptice când închideam ochii, vedeam numai cenușe, fum, ce erau acoperit de nori, magmă de desubt care stătea să bubuie de sub lava negrită și am început să mă rog.
0: Iazul de foc.
1: Da, și am început să mă rog la Măicuța Domnului și la Domnul Iisus. Și am văzut un fascicul de lumină pură, nu știu cum să zic, deasupra norilor, care venea, lovea ca un ciocan așa imens, cerca să spargă și cu cât mă rugam mai tare, cu atât se lărgea raza de lumină, până când la un moment dat a bubuit, prima oară s-a închis din nou, dar a doua oară a pleznit așa și s-a eliberat tot cerul și era un cer de un albastru pe care nici nu pot să-l exprim în cuvinte și o lumină divină, dacă vrei, pot să spun. Știi?
0: Dar să știi că lucrul ăsta l-au mai povestit și alții și l-au și explicat ce se întâmplă așa. Se întâmplă de când Mântuitorul a vizitat iadul și de atunci există acea coloană.
1: Uite ce bine că îmi faci acum când spui.
0: Acea coloană de lumină care pornește din străfundurile iadului, cum se spune, și merge în cer. Așa se spune și de atunci, de când Mântuitorul a înviat, acea coloană de lumină este permanentă acolo.
1: Da. Mă bucur că mi-ai spus lucrul ăsta, mi-ai explicat mie acum. Eu cred că...
0: Nu, ți-am explicat că nu e

0: singurul care a văzut aceste lucruri și nu le-ai experimentat singur, iar cei care nu cred, știi cum e, credința e o problemă personală.
1: Da. Dar mie îmi place cheia, povestea aia, știi, cu cei care spun că Dumnezeu nu există, dar în minte expun și dacă există să mă ierte Dumnezeu, știi, adică totuși să mă pun... intrăm într-un subiect delicat și nu putem să vorbim mult, pentru că știu, de exemplu, povești de viață în care oameni care n-au crezut până la aproape de sfârșitul vieții lor și au fost împotrivă chiar când au îmbătrânit și cu cât se apropiau de moarte au devenit foarte credincioși.
0: Da, și Alfred Einstein era un evreu practicant, credincios și cu toată teoria relativității și așa, credea în Dumnezeu.
1: Exact.
0: Și chiar era
1: eu când m-am rugat am zis așa, zic: Doamne, zic, mai am atâtea de făcut aici, am familie, am o fată care termina facultatea, trebuie să-și facă acum masterul, trebuie să o ajut să pornească în viață, am o nevastă, am o familie, așa cum am zis, am copiii care mă așteaptă, cu care începusem să vorbim înainte de ora aceasta. Anul ăsta am fost la festivalul Caragiale de la Ploiești.
0: Așa.
1: Și am făcut un spectacol pe care l-am construit împreună cu ei. Sunt copiii din centre de plasament.
0: Deci să spunem, sunt copii din centre de plasament, sunt copii fără părinți sau care au părinți care nu se pot ocupa de ei.
1: Exact.
0: Și pe care, Dan, de câți ani îi antrenezi, ca
1: să zic așa? Am
0: făcut
1: o mică pauză când a fost pandemia, am recuperat acum, anul trecut cred că am început din nou cu ei, dar prima de echipă, păi dacă Ștefănuț are 23 de ani și așa, avea 14, cred că vreo 10-11 ani. Cam de 12 ani. Da. Și am făcut un spectacol. Mă zic, ce să fac? Eu anul trecut am fost cu comedie, cu Caragiale. Anul ăsta l-am construit pe ei, pe poveștile lor. Și spectacolul s-a numit Nu suntem invizibili. Fiecare a venit cu câte un monolog, o povestioară, știi? Într-un cerc așa venea fiecare și își povestea povestea, nu numai a lui, era o fetiță, deci una e un înger de față cu niște ochelari mari așa, știi, și ea povestea despre cățelușul ei, apropo de cățelușa ta. A venit cu cățelușul, că domnule, zice, eu am cățelușul ăsta care e tot timpul lângă mine și eu mi împart întotdeauna pachetul cu el și i-am dat și el mă urmează și într-o zi niște băieți răi au vrut să-mi ia pachetul și câinele a sărit și i-a mușcat și atunci un paznic a venit și a spus că el e rău, câinele, și au zis să le eutanasieze. Eu nu știu ce înseamnă să eutanasieze, dar cred că e ceva rău. Și a spus că nu e, că el l-a apărat pe mine, că uite așa suntem prieteni. Și acum el m-a ascultat și câinele a fost luat de firma de pază și i-au dat și lui o vestuță. Așa, și în fiecare zi e cu noi și toți copiii din centru acum sunt și îi dau de mâncare și el ne păzește, știi? Dar spusă de ea era fabulos, știi? Și restul cu povești din astea. Mama e plecată în străinătate la muncă. Eu nu înțeleg de ce oamenii din Italia au bani și părinții mei sunt nevoiți să plece acolo și noi aici în țară de ce nu avem, știi? Că eu vreau să stau cu mama, nu să stau pe Zoom la video și să... și prefer să fie lângă mine și mai bine mâncăm mai puțin decât să stăm separați unii de ceilalți și toate poveștile astea i-au atins la suflet pe cei din... nici nu așteptam, știi, că noi am plecat. Primul premiu pe care l-am luat, zice, premiu de popularitate. De ce? Că am făcut o melodie la final, au cântat-o cu toții și aveam unul dintre ei, ăla e marea noastră victorie, că și doamnele care mă ajută de la centru, educatoarele care lucrează cu ei, pui tu nu ține aminte, avea o problemuță, el nu, zic, nu e nicio problemă, uite, tu iei textul și ți-l citești, așa cum poți tu, încet, fără probleme, să... asta i-am zis-o luni. Zice, da, ne vedem miercuri. Când a venit miercuri, zice, domnul Dan, are o surpriză pentru dumneavoastră ăsta micu, ia zi-o. S-a apucat și mi-a zis tot textul, l-a învățat. Nu s-a întâmplat în viața lui până acum, că e destul de măricel, știi? Mi-a zis tot textul. E bine, el la final, după ce ne-au dat ăștia, cei de acolo ne-au dat premiul de popularitate, așa, pentru mine era cel mai important, noi ne pregăteam să plecăm, că trebuia să vin la Constanța. Și auzim de pe scenă. Locul întâi la secțiunea copii, Delfinul, că e centru Delfinul din Constanța, știi? Au sărit, au aruncat sacul și s-au urcat pe scenă. Uite, se ridică părul pe mine. Și ăsta micul plângea să n-o dau lacrimile sub barbă și făcea: domnul Dan, e cea mai fericită zi din viața mea. Asta e toată. Da. Și acum o să încerc. Acum am început și alt proiect, lucrez cu niște tineri cu tulburări din spectru autist și fac un spectacol cu ei. Folosim arta pentru a-i face să se deschidă, știi? Și sunt, am și acolo niște surprize, să-i vezi, stai de vorbă cu el și spune și mie cât face 233 plus 656. Tam, îți duce imediat, zice. Zic, în ce zi pică anul ăsta, 27 decembrie? Ce zi azi? Păi, 7, așa. Buf, și spune imediat, joi sau vineri, știi? Imediat, instant. Vezi cum...
0: Să știi că eu am o altă teorie referitoare la oamenii cu spectru autist și eu nu consider că au o suferință.
1: Păi sau nu e cadrată ca... Nu.
0: Eu consider că ei sunt o altă specie de oameni.
1: Știi că există un studiu care spune că
0: eu
1: sunt...
0: Eu cred că sunt o altă specie de oameni, dar... pe care... Adică, cum la maimuți există orangutani, gorile, cimpanzei, așa și la oameni ar putea să existe... Adică ne numim generic oameni, studiile... dar cred că există mai multe specii de oameni.
1: Există, adică... niște studii în domeniu care arată că, practic, ar trebui să fie cei de mai dezvoltați, de care s-au adaptat mai repede la ceea ce urmează să trăim cu toții. Nu trăim într-o perioadă a algoritmului?
0: Da.
1: Da. Deci ne uniformizăm, totul e liniuțe și...
0: Da, și uite, ai dreptate. Și ne închidem și într-un cerc strâmt.
1: Exact, exact.
0: Ne închidem în care avem senzația că acolo e tot universul.
1: Da.
0: Și
1: da.
0: De fapt e o...
1: Nu, ei sunt cavaloși, sunt oamenii care, bine, da, sunt și niște excroși sentimentali la un moment dat, dar nu știu să mintă. Oamenii nu știu să mintă, știi? Și atunci au așa o puritate,
0: da,
1: pe care eu o apreciez și îmi place să lucrez cu ei. E greu, e foarte greu. Dragi copii, să ne imaginăm că acesta este un copac. Nu, domnul Dan, este o bucată de hârtie lipită de lemn și vopsită cu maro. Păi da, zic, asta imită trunchiul unui copac, că e recuzită, e decor de scenă. Deci ne imaginăm că este un copac. Nu, domnul Dan, e o bucată de hârtie. Și știi când a fost miracolul? Deci când a fost descătușarea? Când am dat drumul la muzică și i-am lăsat să danseze. Deci în momentul ăla s-a schimbat tot. S-au umplut scena de bucurie, dansau fiecare în legea lui. Am făcut primul spectacol cu ei, Pinocchio, un copil altfel, nu? Un băiat altfel. Și din ce la început nu se jucau cu imaginația, ne dai voie să punem și aia așa. Aveam și un dragon verde. Ce n-a părut în spectacolul meu? Mă bucuram pentru că începeau să-și folosească imaginația. Ori eu asta fac cu copiii când lucrez. Vreau să-i ajut să-și dezvolte imaginația și să le spun, nu consumați jocurile pe calculator, fiți aia care le construiesc.
0: Exact, da?
1: Nu fiți aia care dați banii pe ele, fiți aia care la un moment dat o să vă umpleți de bani făcând aceste jocuri.
0: Dar acum, până la urmă, Dane, nu e chiar așa
1: un
0: capăt de lumă, pentru că Blake spunea că oamenii se împart în două categorii, creatori și consumatori.
1: Da.
0: Așa, nu putem să fim nici toți creatori, nici toți, deci, consumatori. Adică trebuie să existe și consumatori și creatori.
1: Nu am absolut nimic cu tehnologia, am un proiect, ți-l trimit, dacă vreți, lucrez la el, cu un profesor universitar din Iași. Am observat în centrele de plasament. Sunt copii care, dacă au avut problemele pe care le-au avut, au șanse zero ca să recupereze ce au pierdut la școală. Și tu îl vezi la nivel ca vârstă de clasa 8-a, 9-a, 10-a, că el e la clasa 2-a, adică abia citește, abia nu o să poată să recupereze niciodată. Și atunci ce ne-am gândit noi? Omul din Iași, expert pe așa ceva. Folosim jocurile pe calculator ca să învățăm lucrurile pe care n-ar putea să le înveți altfel. Și facem din jocurile alea lecții de geografie, de istorie, de matematică, de ce vrei tu, fără să dăm note, pentru că dacă ai dat și note, ai blocat, știi că e și competiția. Și așa cum am spus de la început, că atunci când am început să lucrez cu copiii, dacă dintr-o sută reușești să salvezi 10 sau 2...
0: Nu, Dane, dacă ai salvat unul, ai salvat o lume.
1: Dacă
0: ai salvat unul, ai salvat o lume.
1: Și sunt mândru să spun că sunt câțiva care le urmăresc cariera în continuare și atâta vreme și sunt foarte mândru de ei, au ajuns foarte bine. Sunt unii care se pierd pe drum. Cum le zic, totul ține de alegerile.
0: Eu nu cred
1: voastre
0: că se pierde nimeni pe drum, Dane. Ăla e drumul lor.
1: Nu, adică în sensul în care le deschid o lume, practic eu sunt pentru chestia asta. Eu nu sunt pentru ideea de profesor, de ghid. Știi, eu te învăț cum să înveți, dacă vrei. Îți arăt cum să înveți, nu te învăț cum să înveți.
0: Exact.
1: Și sunt un ghid, îți arăt niște drumuri. Tu ți alegi drumul în viață.
0: Ei, suntem la City Light, suntem împreună cu actorul Dan Cojocaru și revenim, vă promitem asta imediat după publicitate.
2: Lights la CFM. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
7: Hey, this is Young Bomb.
8: Hey, this is Riz.
7: And you're listening to our new track, Kuya.

0: Am revenit în City Lights. Ai mari satisfacții cu copiii aceștia, Dane?
1: Da, păi e cea mai mare bucurie, să știi. Asta pornește de la... nu o să divulg totul, pentru că n-am... Există o perioadă anului în care sunt foarte ocupat. Eu din 6 decembrie până în 25. Barba mea albă spune multe de zona asta, știi? Și cred că de acolo a pornit totul, știi? Sunt legat de copii și acolo. Eu de 3 ori pe an merg să-i bucur pe copii ăștia care au probleme de sănătate prin spitale. De Paște, de Paște anul trecut și acum 2 ani am avut un costum, ți-am povestit, tita mai omul la 85 la 9, ce 100 de kg aveam. Aveam 100 de kilograme, eram iepurașul roz, așa cu un morcov de la de butaforie, era cât mine de mare. Și le spuneam copii, uite, dacă mâncați sănătos, ca mine o să vă faceți așa de mare, o să creșteți. Așa, la 1 iunie am echipat de clowni și eu sunt clownul Năsucilă. Mergem și le facem jumbuș lucruri și râd și se amuză și așa. Și în decembrie vine bătrânul și acolo am pornit... odată cu copiii, acum 11 ani, când aveau nevoie de un moș și în perioada aia nu prea găsești, toți sunt ocupați să facă, ce bucur să facă bani, știi? Și zic, nu mă bag eu, păi mă bag eu, habar n-aveam, nu știam ce să, bă, și m-am topit prima oară, cred că erau 200 ceva de copii pe scenă, atunci am văzut potențialul și așa s-a născut trupa Arca, după care am trecut la spital și acolo am avut, apropo de emoțiile alea, știi, la tine pot să spun că e la radio, am zis și la televiziune, în show-ul la mare în care am fost și au tăiat-o, că era prea lacrimogenă. Am dat de un copil care a trecut dincolo fericit pentru că m-a văzut. Deci se întrebau toți, nu știau de ce a rezistat până atunci și când i-am pus mâna pe el să-l mângâie așa, când m-a văzut, a oftat și a zâmbit dintr-o dată, da, a oftat, zice că i-am luat toate durerile, știi? Și în momentul ăla a început să zâmbească și mi-a spus asistenta șefă de pe secție, domnul Dan, zice, de când v-a văzut, n-a încetat să zâmbească. Și atunci mă duc în fiecare an, de ce? Copiii sunt tot ceea ce contează pentru noi, ei sunt viitorul și atunci trebuie să le dăm ce e mai bun. E inocență, ei n-au nicio vină, ce vină au, trebuie să-i ajutăm,
0: exact,
1: știi?
0: Exact.
1: Să aducem bucurie, zâmbete, asta încerc să fac, știi? Și mă joc cu ei și mă...
0: Și n-au cerut ei să...
1: Da, să fie acolo, da,
0: planeta,
1: da,
0: pământ,
1: da, da, da, da, da, da, da.
0: Să fie acolo și în condițiile asta... acelea. Da. Și nu și-au dorit să se îmbolnăvească, în
1: da,
0: primul
1: da,
0: rând.
1: Da, da, da. Și îi ajuți. Îi ajuți. Că-i... Nu știu dacă le trecea sau nu durere. Avea un mână, ăla, cum îi zice...
0: Branula.
1: Branula. Și la un moment dat zic, stai așa, e o magie acum, uite, închide ochii, normal că puneam mâna deasupra, se încălzea și zic, simți cum se încălzește? Zice, da, da, da. Zice, atenție, numără cu mine, 3, 2, 1 și când deschizi ochii să vezi cum să-ți treacă. 3, 2, 1, ta-da, ți-a trecut? Dai seama că o fi fost și... Ce, da, da, în momentul ăla altul care era speriat în pat lângă geam, se ridică o mânuță așa timidă și fricoasă, zice, mă doare și pe mine. Și iau pe toți la rând, știi? Și nu sunt... Iar o fetiță. Apropo de chestia asta, cât de inocenți și cât de frumos sunt copiii noștri, m-a văzut că vin holul la lung de la spital, știi? M-a văzut de departe, a dispărut în salon, până să ajung la ea, se schimbase și a pus o rochiță de zână, ziceai că e, de unde a făcut rost ea de un post, de la o bucată de carton neagră, pe care desenase cu sclipici și cu așa, și era un pom de Crăciun lângă. Și m-a luat în brațe și m-a strâns și mi-a dat bilețelul și scrie așa: oameni buni, haideți să învățăm din ce vă spun acum. Să simțim în primul rând. Dragă moșule, eu nu vreau să-ți cer nimic. Vreau doar să-mi dai sănătate, mie și familiei mele. Punct. Și o grămadă de inimioare. Asta e cel mai important lucru. Sănătate. Restul? Că vezi, ei vin cu hectare de cum saci, de cadouri, de ce fac? Nici nu știu să se bucure, nu.
0: Dar și eu.
1: Vezi copilul la care...
0: M-a întrebat de curând cineva într-un interviu că... ce-i cer lui Dumnezeu? Și am zis că nu-i cer nimic, ei cer să nu-mi ia.
1: Da. Ei mulțumesc, exact, să nu-mi ia. Da, da.
0: Ei cer să nu-mi ia. În restul de dat, ce dorește, cum dorește, cum...
1: Eu știi că îi cer ceva. Știi, da? Când îmi spun rugăciunile? Doamne, dă-mi sănătate și putere să pot ajuta, să pot fi de ajutor. Asta e. De ce? Că în momentul în care eu pot să ajut, înseamnă că deja am tot ce-mi trebuie.
0: Da, clar.
1: Înțelegi? Nu, nevoie de nimic.
0: Nu că ai tot ce trebuie, că ești mulțumit cu ce ai.
1: Da, da, exact.
0: Ești mulțumit cu ce ai și de fapt aici este
1: secretul fericirii.
0: Aici e secretul fericirii. Să fii mulțumit cu ceea ce ai primit, cu ceea ce ai și cu ceea ce poți să faci.
1: Și cum și Adem Rădulescu zice, a fost un interviu și spunea, zice, fericirea este să privești în jos, nu în sus.
0: Da,
1: nu te dea în sus la ăla care și-l... Mamă, uite ce are ăla. Uite de ce n-am ca el. Că uite și era. Dacă te uiți în jos și vezi pe el alții mai amărâți ca tine, îți dai seama că ești un om fericit.
0: Da, exact. Da. De multe ori sunt, în viață suntem fericiți și habar n-avem.
1: Da, da, da.
0: Da, și apoi când dispare unul dintre motive, devenim nefericiți. Și
1: da,
0: așa,
1: da, da.
0: Vorba tot lui Demrădulescu și la personajele lui Cehov, nu știi?
1: Da, da, da.
0: Spunea, l-a întrebat un student, dom'le, dar personajele astea lui Cehov, toate triste, toate depresive, toate așa. Și Demrădulescu a spus, pentru că n-au servici.
1: N-au servici, da, da, da, da. Păi, există cartea scrisă de Leopoldina Bălănuță, pentru cei din 2026, care nu știu, o foarte mare actriță, da?
0: Monument.
1: Monument, da, da, da. Teatru mic din București și nu numai mare, mare, monumental. Și a scris o carte și în cartea respectivă avea un capitol care se numea Despre fericire. Niște propoziții scurte și începea așa. Primele două erau așa. Fericirea este să iubești pe cine te iubește. Doi, fericirea este să faci ceea ce îți face plăcere să faci. După care veneau toate celelalte. Apropo de ce spuneai tu, știi? Să fii norocos. Faci radio acum, îți place, ești un om fericit.
0: Exact, da.
1: Stăm aici de vorbă, suntem fericiți, de ce? Putem să o facem.
0: Da.
1: Ne ascultă oamenii, am văzut că am primit niște mesaje. Așa, le mulțumesc.
0: Ne ascultă, păi așa am aflat că ești mediator.
1: Le mulțumesc, da, aia cu mediatorul, genial. Am fost la curs acolo și eram, n-aveam pregătire, știi? Că în general când am făcut o pregătire au mai mulți avocați, știi? Și am folosit niște tehnici de actorie, știi, ca să ies într-o...
0: Și avocații sunt niște
1: toți,
0: actori,
1: da.
0: Au aceleași replici de fiecare dată, asta e,
1: e frumos.
0: Așa. Nu se schimbă piesa
1: sunt
0: prea des.
1: Sunt mânuitor de cuvinte și nu numai, știi?
0: Da, da, au emfază aia și ei sunt...
1: Da, și după aia știi cum e cu avocații? După aia vine judecătorul, hai, își pregătește o pledoarie și vine judecătorul, hai două minute, te rog frumos, repede că se întâmplă.
0: Da.
1: Așa se întâmplă. Asta e, ce să fie, volumul de muncă e foarte mare și atunci ai două minute să mă convingi. Hai.
0: Au fost și momente grele în viață, Dane?
1: Oh, dar știi cum e, de la doamna Elena Proscaru, Dumnezeu să te-a învățat chestia asta, întotdeauna când ne amintim de problemele grele din viața noastră, o facem cu un zâmbet când le povestim, știi? Mm-hmm. Pentru că au trecut, le-am depășit. Îți dai seama că au fost în momentul în care pierzi părinții la 20 și un pic de ani, n-aveam 20, pardon, 21 aveam, în 10-11 zile, unul după altul s-au dus mama și apoi tata, nu, invers, pardon, mama și apoi tata, da, așa. Și în cele 10-11 zile cât a mai rămas el după ea, 8 luni le-a stat la pat, n-a fost ușor, tineri fiind, știi? Eu și fratele meu am rămas amândoi. Am luat tot de la zero, de la minus, tot de la zero. Știi? Și am început să muncesc. Nu mi-a fost frică niciodată și rușine să muncesc, orice muncă. Am dat cu târnăcopul, am dat cu lopata, am învățat, după ce am fost actor, știi? Că trebuie să te învețe cineva să știi să dai cu lopata.
0: Clar.
1: Că după ce am muncit două zile cu o lopată să mut un morman de nisip, unul din muncitori și o gobeță, așa, știi, oamenii simpli de șantier, fain, rău de tot, a venit la mine și zice, vină încoace, fii atent, ia ține lopata așa, ia pune aici genunchiul sub, așa, fă pârghie, cum e, bă, știi cum e, parcă am câștigat la loto. Eram rupt, nu-mi simțeam mâinile, nu mai, s-o umflase, eram terminat și râdeau de mine ei, hai, vino încoace. Sau când eram la liceu 4, trebuia să aruncăm, știu că dacă casele la roșu au numai pereții, nu
0: da.
1: Au, primul strat de ciment ăla foarte subtire se numea șpriț. Și trebuie să dă în șpriț și să ia cancioco ăla cu șpriț și să aruncă pe perete, dar trebuie să ai să miști într-un anume fel, știi, ca să o acopere o suprafață mare. Noi neștiind, eu aruncam și să aruncam perete și jumate venea înapoi pe mine și m-am dus acasă mândru în ziua respectivă după practică, așa plin de ciment prin tot cartierul Coiciu, că eu în Coiciu am crescut, știi? Așa să mă vadă mama, uite, zic ce muncitor sunt eu, tot cimentul era pe mine, sau... Tot pe vremea aia se făceau blocurile din prefabricate, panourile
0: da,
1: de
0: da,
1: beton.
0: Da.
1: În general, în baie, găurile pe unde trebuiau să treacă instalațiile sanitare erau făcute greșit. Și atunci trebuia să le spargi cu ciocanul și cu dalta. Beton armat. Deci munceam când ajungeam seara acasă, dacă vreau să beau un parc cu apă, nu puteam să țin în mână, că îmi tremura atât de tare dacă era plin, știi ce, cam Parkinson. Vărsam jumătate de pahar din mână. Dar uite că astea m-au făcut așa cum spuneam, am început să fiu cel de astăzi. Am făcut de toate.
0: Ai fost la TIF, cum sunt trei zile în septembrie?
1: Deci, oameni buni, acum intrăm în partea de voi invi la film. E foarte important pentru echipa care a făcut 3 zile în septembrie ca zilele astea când iese în cinematografie să fie multă lume. Este o comedie până la urmă ca esență, dar a fost o experiență excepțională pentru mine, că eram pentru prima dată acolo, dar și pentru actorii consacrați care joacă în film, pentru că există o scenă de 60 și ceva de minute trasă dintr-una.
0: Știu,
1: adică
0: da.
1: E ceva foarte greu. Ne-am strâns cu toții la Eforie Sud, unde s-a filmat totul. Am ajuns în prima zi, bine, și al meu din Constanța, eu aveam și eu câteva replici. Aia zic, lasă că acum mă le descurc eu acolo, știi, când ajung, nu. Când i-am văzut pe ceilalți actori, care nu că știau replicile, bă, era un film, ei deja făceau filmul, adică știau tot, ei jucau, erau personajele. I-am rămas, what? Apa, stai că e serioasă treaba. Am reglat-o din talent, știi că fac acolo un nene care e puțin acoperit de aburii alcoolului. Adică sunt potențialul socru mare, știi? Nu zic mai multe, că după aia o să vă dați seama ce se întâmplă. Hai să repetăm. Prima zi n-a luat-o de la 12 să facă traseele, că se cobora cu camera de la etajul 2 sau 3 pe frânghii, ei fugeau pe scări să ajungă să-i preia aceeași cameră. Deci un plan secvență înseamnă totul filmat cu o singură cameră.
0: Da.
1: Erau, cred că, 3 echipe de sunetiști, fiecare eram cablați ca să să avem microfonul fiecare și se pleca din spațiul respectiv, de unde avea propriu-zis loc nunta, și se mergea prin Eforie, cu un titicar din ăla, cu șoferul, în altă locație, pe plaje, acasă la cineva, deci totul făcut în timp real, da? Să ne înțelegem.
0: În timp real,
1: da.
0: 60 de minute, nu?
1: Totul calculat la milimetru. Băi, dacă greșea unul singur...
0: Se lua de la capăt.
1: Ce să, că n-aveai... Da, ce să iei de la capăt? Nu, se pierdea ziua. Ai terminat-o. Facem ziua următoare, trebuie să iasă totul. S-a făcut luni, marți, miercuri, joi, vineri, s-a filmat și sâmbătă. Nu știu pe care dintre ele a ales-o Tudor. Am văzut filmul, l-am văzut și la TIF, l-am văzut și la Eforie, am fost sărbătat și pe plaje la Reina, l-am văzut. Și acum vă invităm la Jean Constantin pe 16, dacă nu mă înșel, da, pe 16.
0: În că prezența
1: vine,
0: echipei.
1: Vine toată echipa. Veniți, oameni buni, pentru că o să vă distrați și e foarte deștept făcut filmul. E o comedie pe care toți cei care au văzut-o s-au înclinat cu respect și au zis, bravo, domne, e altceva. E și altceva, știi că toate filmele noastre acum sunt alea cu ibricul care fierbe 20 de minute în bucătărie, cu oamenii care sunt deprimați toți și aici sunt probleme de viață, știi? Și aici sunt. Și o să găsim românismul ăla în forma lui pură,
0: păi,
1: știi?
0: Da, orice comedie maschează o tragedie, Dane.
1: Da, și aici
0: adică
1: exact
0: asta
1: face.
0: Hai să căscăm ochii la ce râdem, că s-ar putea să fie mai mult de plâns.
1: Exact, asta face 3 zile în septembrie și da, veniți la Centrul Jean Constantin pe 16 de la ora 18 în prezența echipei toată lumea, că au fost și multă figurație de acolo, dintre cei au lucrat toți cei din echipă, din echipa TIF, tot dacă îi vezi, toți au avut câte ceva de făcut, că trebuiau să fie nuntașii, trebuiau să fie deci a fost o experiență, aș repeta oricând dacă s-ar putea. Pentru mine a fost a doua întâlnire, cred că, cu filmul. Sper să continue, să tragă piciorul, știi? Așa. Deci, să zic că eu știu locul, adică știu nivelul, nu mă ridic eu cu capul prea sus așa, ca să... I-am văzut ce fac oamenii și sunt toți actori de la primul până la ultimul excepționali. Merită ostenela să veniți la film. Suntem și câțiva din Constanța, suntem de la mine, de la Teatru de Păpuș pentru copii și tineri.
0: Tu și Grațian.
1: Eu și Grațian. De dincolo e Iulian Enache, Liliana Cazan, Lana Moscaliu, e ceva... Lana, dacă mă auzi, te îmbrățișez cu drag. Echipa noastră, ne-am făcut echipă când am fost la TIF, am plecat cu mașina, eu cu Lana și cu Lili. Și era și soția mea în mașină și râdeam, știi? Zic, uite vă aici că sunt omul în film, Lana e fosta mea soție, Lili e actuala mea soție și în mașină cu mine soția titulară pe cont, adică...
0: Da, cea pe bune.
1: Pe bune, deci m-am dus la TIF cu 3 neveste în mașină. A fost super. super. Muzică, tot distracție, drumul lung, nici nu l-am simțit, am prins și bine pe Valea Oltului, deci n-am prins aglomerație, iar acolo e altă planetă. Clujul, când am fost la emisiunea aceea la TV, am făcut mulți prieteni în țară, unul dintre ei la Cluj, campion mondial barman, îți dai seama. M-am dus să-l caut, cum plecam eu de la el în fiecare zi.
2: Aulea, ai plecat cu ficatul în pungă.
1: Deci omul, cum să zic, omul, o poezie de om, o poezie, deci nu mai excepțional, face totul el acolo, cu mânuțele lui, știi? Și avea și el o poveste faină, că el și-a cunoscut nevasta fiind livrator de... L-a trimis la o comandă, că n-avea pe cine să trimită când era mai tânăr, și a deschis ușa actuală a lui soție. Și atunci am zis în emisiune, zic, mă... Tu reprezinți acum, cum să zic, o speranță pentru toți livratorii din România că își vor găsi neveste.
2: Da, da, da, livratorii din România sunt... livratorii din România sunt majoritatea lor de altă naționalitate.
1: Acum, da, da. Acum. Atunci nu era.
2: Și să știi că i-am văzut pe internet spunând o chestie, îi întreba cineva, vă plac femeile din România? Și a zis, nu.
1: Păi sunt altceva, o altă cultură.
2: Da.
1: Auzi?
2: Și-au zis, nu.
1: Nici nouă nu ne plac ale lor, așa că... Nu, glumesc.
2: Adică glumesc. Suntem pe pace.
1: Suntem, nu.
2: Ori cultura lor i-a îndemnat să spun așa, n-am înțeles prea bine,
1: am
2: dar...
1: Am întâlnit un grup, munceau la locația unde am fost câteva zile la munte și le-am spus, uite, am un coleg care are o relație serioasă și urmează să se căsătorească. De unde e? Cine e? Adică erau foarte suspicioși, foarte... Cum adică? Adică nu, eu am crezut că se bucură. Bă, zic, mergem în Nepal acum, zic, mergem cu... Bă, de-abia aștept să mă urc pe Himalaya, acum nu mai vreau după nenorocirea de acolo.
2: Da.
1: Dar eu știi deschis așa, nu, ei, foarte reticenți așa. Zic, nu e rău.
2: E vorba despre cultura lor. Cultura, da. Și până ajungem să...
1: Și până la urmă, Mircea, ei fac ce au făcut România atâta vreme, ani de zile, în Occident.
2: În Italia, în Germania, Franța.
1: E nevoie de forță de muncă pentru că cine muncește? Închidem tot, stingem lumina și plecăm. Unde? Nu plecăm toți. Noi am rămas aici. Ce să mai plec? Azi că e bine aici.
2: Da, e bine. Și până la urmă e frumos să ajungi niște oameni până la urmă și da, ei da, muncesc.
1: Da.
2: Adică
1: da.
2: Chiar muncesc.
1: Am fost anul ăsta, apropo de turism, am fost câteva zile, am fost într-o tabără și trebuie să le mulțumesc cu Uniunea Armenilor din România. Am făcut niște workshop-uri cu tinerilor undeva la Olimp, în partea aia, știi? Și am fost la unul inclusiv. Numai pakistanezi, nepalezi, nu știu ce, erau foarte mulți, foarte respectuoși. Una, două curățau, cum să zic, până aveai ce să...
2: Și vin din durerea aia și zâmbesc, băi, da.
1: Da.
2: Vin din durerea aia, că nu vin dintr-o fericire, că
1: exact,
2: dacă era fericire, stăteau acasă.
1: Stăteau acasă, da.
2: Și vin din durerea aia, așa, și totuși au probleme, mă gândesc,
1: ca fiecare da,
2: așa,
1: da.
2: Dar zâmbesc.
1: Dar nu ți le transferă, adică asta e toată problema.
2: Da. Zâmbesc așa, ori, și au un zâmbet.
1: Ori oreca, cred că asta e cel mai important. Știi?
2: Bineînțeles. Doamne, ne reîntâlnim însă după publicitate, urmează publicitatea și revenim imediat la City Lights.
3: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești. La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
4: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: City Lights. La

0: am revenit în City Lights. Ce noutăți ai, Dane? Ce se mai întâmplă?
1: Păi,
0: am înțeles, cu filmul 3 zile septembrie.
1: Să veniți neapărat, vă așteptăm cât mai mult, da? Împărțiți bilete la toată lumea, veniți că merită și sigur nu o să vă pare rău. Adică am văzut reacția la TIFF, au fost, cred că 800 de spectatori, 800, era o coadă imensă, bine, ne-au primit covor roșu. De asta zic, altă planetă, știi? O flotilă de mașini, nu dau așa, numele, da. Germane.
0: Obicei, da, sponsorul.
1: Ne-au luat, ne-au dus pe toți până în fața cinematografului, ne-a primit lumea cu aplauze, cu... Mi-ar face plăcere să vedem și la noi. Știi când eram, că am început cu Jean Constantin povestea, cu centru Jean Constantin, mi-aș dori foarte tare să avem, noi putem să avem can al nostru la Constanța, crede-mă.
0: Bineînțeles că croazet avem.
1: Da, avem, avem, da.
0: Și la ce ne-a folosit.
1: Păi da, și la ce, trebuie să și punem în valoare, știi? Adică, e o singură problemă că m-am interesat, este să nu coincidă cu perioada de desfășurare cu alte festivaluri care sunt în același perioadă, știi? Păi, e foarte important cum le pui.
0: Mai devreme de Sunscreen, care e și mie mi se părea că este o inițiativă minunată.
1: Începuse frumos. Filme, actori, oameni care vin, băi, îți atrag public, îți atrag. Este un eveniment. Filmul vinde. Vinde bine. Și mai e ceva. Uite, filmul ăsta, 3 zile în septembrie, vorbește despre Eforie Sud.
0: Da.
1: Da? Am văzut atâtea filme, le vedem pe toate astea de stream și pe toate așa. Sunt foarte multe filme care pun în valoare locurile respective.
0: Bineînțeles.
1: Dacă faci un film deștept despre Mamaia, de exemplu, poftim, fă o comedie despre Mamaia.
0: Da, cum este celebru film de pe asta de streaming, White Lotus, film care se filmează într-o sezon într-o locație. Și atenție, locațiile alea sunt super scumpe, adică
1: așa. Hai să ne gândim și la celelalte filme istorice în care s-au dus după aceea pelerinaje să vadă unde au fost studiourile, știi?
0: Da, n-ai văzut ultima lansare, a fost acum câteva, săptămâna trecută, s-a lansat ceva cu Harry Potter, cu...
1: Da, un serial acum, de data asta pe...
0: Pe serial, da. Și s-a făcut lansarea în St. Pancras, celebra gară, de unde este peronul 32 și jumătate.
1: Exact,
0: așa. Vrei să știi că erau zeci de mii de oameni acolo.
1: Exact.
0: Nu pleca nimeni nicăieri cu trenul.
1: Deci filmul ajută.
0: Dar merseseră pur și simplu acolo pentru acest eveniment. Adică,
1: Mircea, și... întoarce-te la un film atât de cunoscut. Nu vorbim despre valoarea lui ca film, știi, de cinematografie. Doar pentru, îl amintim că a vândut cele mai multe bilete într-o sală de cinematograf. Neamărit miliardar. Ce a făcut din Mamaia? Toată lumea știe de hotelul ăla. Toată lumea a rămas cu ăla, a rămas cu urmărirea alea pe motoare de la Amfiteatrul Belvedere și din partea aia.
0: De la Olimp, da.
1: Olimp, da. Deci, mai mare promovare și mai bună nu cred că există. Acum, ca să revin la ce m-ai întrebat, săptămâna asta avem premieră la Teatrul pentru Copii și Tineret, duminică, Bucătarii Magici. Noi lucrăm cu cei mici acum, știi? Este al doilea spectacol de gen făcut cu o echipă din Bulgaria, de la Varna. Prima a fost Jocuri în ograda bunicilor, în care cred că e mai mult pentru părinți decât pentru copii, dar cred, e împreună, pentru că îi învață pe copii. Practic toate instrumentele alea, toate sculele din curtea bunicilor, sapa, nu știu, secera, alea de curățat, fânul, cine o mai știe și astea, oalele, scăunerele se transformă în vietăți magice, știi, prin viața, sunt superbe. Ei bine, de data asta Bucătarii Magici o să creeze niște rețete și toate ingredientele folosite, condimentele și legumele și fructele și oalele și tigăile și tot ce mai e acolo, tot așa prind viață.
0: Prind viață.
1: Sunt excepționali actorii noștri, Inga, Arina, Grațian, Dan Miciună, ei sunt cei patru pe care îi puteți vedea duminică și se repetă acum ultimile zile înainte de premieră, deci am revenit în forță după o vacanță bine meritată. Asta se întâmplă aici, se întâmplă premiera filmului 3 zile în septembrie, în care voi fi și eu. Pe 15 mergem la București, că acolo e marea premieră. Pe 16 la Constanța, așa cum am zis. Am acum niște discuții să vedem când merg să continui cu reclama care a făcut niște pui. Doamne ajută, se schimbă un pic formatul. O să vă placă.
0: Mai crește. Bine pierzi?
1: Crește? Nu, n-are mai cum Florin, nu.
0: Deci nu, ți-am spus, deci, ascultă la mine, dacă n-ai fost tu ultimul care a jucat, da, o să da. Le spui tuturor. Bă, știi, fost ultimul care a jucat cu Pierce.
1: Da, după aia nu vreau să le zic chestia asta, ca să zic că nu mai firmăm cu tine. Că
0: serios, deci la un moment dat o să spui.
1: Am carta lui cu dedicație frumoasă așa scrisă pentru mine, Puștule. Ai văzut, ne legau multe lucruri când am început să-i vorbesc. Zic, știți cine mi-a fost profesor?
0: Cine?
1: Zic că omul căruia îi datorați faptul că și-ați declarat public că v-ați urcat pe scenă pentru că ați văzut-o pe Ileana Ploscaru.
0: O iubesc pe Ileana.
1: Știi cum face el așa? Iubesc, da, Ileana Ploscaru era la Cluj atunci, singura care a intrat la conservator, dacă nu mă înșel, era pe vremea respectivă cu dispensă de studii, că era mai mică decât vârsta celorlalți, știi? Și faptul că am fost la pregătire cu Florinel și legătura cu Jean Constantin, zic, uite, centru Jean Constantin, într-o oarecare măsură își datorează numele și mie, deși acum, pentru ca să știe publicul, cei care au propus ca denumirea cinematografului să fie Jean Constantin a fost familia, au fost nepoții lui Jean Constantin și s-a dat hotărâre de consiliu la vremea respectivă să se dea numele. Nu s-a putut da teatrului. Inițial s-a dorit lucrul acesta și atunci, pentru că locuise la câteva zeci de metri acolo lângă și totuși e cel mai mare actor de film pe care l-a avut Constanța și nu numai, de film s-a ajuns la această soluție. Cum e cinematograful Florin Piersic din Cluj.
0: Exact, exact. Cum e.
1: Și pe celălalt, Draga Olteanu, mi se pare că are un cinematograf tot așa, denumirea dată...
0: La Piatra Neamț.
1: La Piatra Neamț, da. Deci, da, deci am discuții, asta am făcut și o probă de film, acum să vedem dacă iese, nu cred că figura mea nu prea cadrează cu ce au ei nevoie acolo, dar mergem înainte, lucrăm cu copiii, aștept să vină copiii din vacanță, așa, să fac spectacolul ăsta cu cei cu tulburări, e un spectacol manifest, da, și vorbim despre faptul că printre multele lucruri care ne lipsesc aici în oraș, vorbim despre accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități din toate domeniile. Am o fată care e în trupă, am convins-o să vină să joace, însoțită de mamă că nu se poate mișca, e în căruț, deci are nevoie de asistență și am făcut un text, ne facem, folosim autoironia, știi? Ca să scoatem zâmbete până la urmă, dar trăgând semnale de alarmă. Este studentă, anul 3 cred că acum, și la universitate nu... cu care colegii două etaje pe scări cu scaunul, că nu. Și zic, cum ai rezolvat problema? Spectacolul este, acționează pe centrul studio de televiziune.
0: Eu am avut un prieten care a plecat la domnul între timp și avea aceeași problemă cu... Și era student la psihologie și când se întâmplă anul 3, i-a mutat acolo în Piața Chiliei.
1: Da, știu unde.
0: Așa, și era la ultimul etaj și pentru că el era în căruciorul cu rotile, n-avea cine să-l urce și să-l coboare atâtea etaje, da. Și a trebuit să renunțe la facultate. Mi-a părut foarte rău pentru el,
1: păcat,
0: pentru că era, da, era locul în care mai respira și
1: făcea
0: el
1: ceva,
0: viață.
1: Se simtea util. Da. Îi dădea un scop.
0: Da, și era facultatea de psihologie până la urmă. Adică el s-ar fi, ar fi putut fi autosuficient după aceea profesând.
1: Exact. Eu aici o introduc în economia spectacolului momente de breaking news și unul dintre ele este cu fata și cu mama în fața universității care se chinuie și zic, cum ați rezolvat această problemă? Nu eu, că cel care conduce emisiunea. Cum ați rezolvat? Ce foarte simplu. Zice, mama a plătit abonamentul la sală pentru câțiva colegi ca să facă mușchi și măcar ei știi că altfel de unde. Da, deci este autoironie, dar din păcate se ascund drame.
0: Da, întotdeauna,
1: și
0: orice comedie ascunde
1: pentru că,
0: tragedie.
1: Da, păcat pentru că există soluții pentru orice. De aș să încercăm să le găsim și să le punem în practică. Eu m-am săturat. Deci că ne apropiem de finalul emisiunii.
0: Da.
1: Eu m-am săturat de acel mă fac că fac. Noi suntem victime nația asta, poporul ăsta la zilele.
0: Nu mă fac că fac, doar zicem.
1: Doar zicem, da, doar zicem. Nu,
0: doar
1: da,
0: zicem,
1: dar
0: între aia zice și a face, e doamne.
1: Da,
0: e...
1: mă fac, bă, ce bine, gata, nu mai suport mă fac că fac. Nu, bă, ai făcut, fă, nu, gata, hai să rezolvăm, hai să găsi, am găsit soluția, da, aplică.
0: Trebuie să schimbăm predicatul din propoziție, da, zice la face. Până la
1: atunci de asta alții au și noi n-avem, știi? Adică...
0: Că ei fac!
1: Da, ei fac.
0: Noi doar zicem.
1: Uite, cam off ăsta. Ah, eu colaborez cu echipa de handbal, cu CSM Constanța.
0: O, Doamne, cu câte lucruri
1: am fost acum la meci.
0: Mai obosit cu câte lucruri te ocupi.
1: Sunt de official announcer la Sala Sporturilor, iubesc handbalul. Și apropo de asta, la ultimul meci, cine dorește să se antreneze pentru o vacanță la tropice, poate să meargă liniștit în Sala Sporturilor din Constanța, că te sufoși de căldură. Da. Eu nu știu cum au jucat băieții ăștia acolo. În timp ce la Tulcea au făcut OZN-ul la o sală de sport excepțională.
0: Am văzut-o și eu, arată senzațional. Și chiar era în vizită pe acolo, nu știu ce mare artist să cânte acolo. Da. Un mare artist.
1: Și noi stăm cu opa noastră de atâta vreme.
0: A început în 2014, când am revenit-o la Constanța, începuse. Au trecut 12
1: ani. Nu mai 12 ani. Poate face majorat acum,
0: așa,
1: știi?
0: Da, probabil. La 18 major, o să fie gata, ani, că da. E majoră și...
1: Și atunci o dăm da. La... Da, da.
0: Până atunci trebuie să plouă.
1: Da. Stadionul l-am distrus, am scos tot ce era din el, era singurul stadion.
0: Au crescut copaci, lasă că poate facem pădure urbană.
1: Da. Uite, vezi tot rău spre bine, vezi uite, ce înseamnă vezi. Soluțiile.
0: Poate facem pădure urbană. Cum s-a făcut Delta Văcărești așa de...
1: Facem și aici la Constanța.
0: Da, o găsi un izvor pe acolo să vină păsările să
1: trage un canal din lac, din Băcărie, știi, adică trage imediat ăia mare. Sau când vine ploaia acolo și așa, ai văzut cât apă se strânge în zona respectivă. Nu. Sunt gluma deoparte, bine, lucrurile sper să se miște și la noi, că uite, am avut echipă de handbal care a câștigat campionatul de atâtea ori și acum în curând când o să avem sală nu o să mai avem echipă. Avem, că a început să crească, au venit jucători
0: deci,
1: acum.
0: Deci, ca să ne înțelegem, când teatru a câștigat premiul Uniter, n-avea teatru, da. Când Faro a fost campioană, n-avea stadion, când handbal o să fie campioană, nu o să aibă sală.
1: Deci, cine mai e ca noi?
0: Dan Cojocaru, mai avem un singur minut gata. Până la fix și mulțumesc. Trebuie să ne luăm rămas bun. Îți mulțumesc mult. Că ai fost în această seară.
1: Mulțumesc că m-ai
0: chemat. Te mai invit, te mai invit.
1: Cum să nu facem plăcere.
0: Invit, că...
1: Avem atât de povestit.
0: O, Doamne, de-abia ne-am
1: încălzit. Da.
0: Ne-am încălzit.
1: Alegem subiecte de discuție și
0: vorba și vorba unei prietene de ale mele, așa mi-a zis, dacă îți vine Cojo, închizi radio și îl mai povestești acolo, că are.
1: A, știu cine. Lana, sper că mă auzi acum.
0: Îți mulțumesc, Dan Cojo. Mulțumesc. Te mai aștept oricând cu drag, iar vouă celor care ne-ați fost alături, vă urez să fiți înțeleți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights, la

0: Constanța.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant. Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis. Te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: CFM.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.